0: International. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Začíname s spravodajským blokom o krajine, z ktorej ste sa vybrali za novými dobrodružstvami, no stále vás zaujíma, čo je vo vašom rodisku nové. Informácie sme zostavili zo servisu TASR a zdrojov STVR. Dnes s Harajom.
0: Správy.
1: Slovensko je pripravené pomôcť Venezuele po zemetrasení. OECD predpovedá oživenie slovenskej ekonomiky v roku 2027. S Ukrajinou sa podpísalo memorandum na podporu podnikateľských partnerstiev. Najvyšší ústavní činitelia Slovenska vyjadrili sústrasť obetiam ničivých zemetrasení vo Venezuele a deklarovali postihnutej krajine pomoc. Dve zemetrasenia si podľa úradov vyžiadali najmenej 32 obetí a 700 zranených, pričom odhady hovoria o rozsiahlych škodách. Ministerstvo zahraničných vecí zároveň potvrdilo, že o konzulárnu pomoc vo Venezuele nepožiadal žiadny slovenský občan. Premiér Robert Fico vo štvrtok na konferencii o obnove Ukrajiny v poľskom Gdansku vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a skorší mier uľahčí povojnovú obnovu krajiny. Pripomenul, že Slovensko poskytlo Ukrajine rozvojovú a humanitárnu pomoc v hodnote viac ako 35 miliónov eur, vrátane materiálnej pomoci a ochrany pre viac ako 150 tisíc ľudí utekajúcich pred vojnou. Podľa premiéra bude slovenská humanitárna pomoc pokračovať, ako aj spolupráca v energetike. Slovensko a Ukrajina podpísali v Gdansku memorandum o podpore podnikateľských a investičných partnerstiev. Dokument má uľahčiť prepájanie firiem, spoločné projekty a zapojenie slovenských spoločností do obnovy Ukrajiny. Na spoluprácu nadviaže 1. júla podnikateľská misia 21 slovenských firiem do Ivano-Frankivska. Slovensko poskytlo Bosne a Hercegovine humanitárnu pomoc v hodnote takmer 64 tisíc eur. Zásielka obsahovala potraviny, hygienické balíčky, školské potreby, aj vybavenie pre hasičov a záchranné zložky. Ministerstvo vnútra zdôraznilo, že pomoc prispieva aj k stabilite regiónu a bezpečnosti Slovenska. V Bratislave sa začalo národné finále speváckej súťaže Slávik Slovenska 2026 o ocenenia v solovej interpretácii ľudovej piesne. Zabojuje 24 finalistov v troch vekových kategóriách za sprievodu orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Do tohto ročného ročníka sa zapojilo viac ako 22 tisíc detí z celého Slovenska. V Trenčianskych Tepliciach sa začal jubilejný 80. ročník festivalu Hudobné leto. Do septembra ponúkne 10 koncertov a kultúrnych podujatí s domácimi aj zahraničnými umelcami. Návštevníkov čaká napríklad jedinečné spojenie vokálnej skupiny Fragile a legendy slovenského jazzu Petra Lipu, či projekt Beatles Concerto Grosso, prepájajúci skladby skupiny The Beatles s orchestrálnym zvukom.
0: Téma dňa.
1: Pomalý ekonomický rast, ekonomická neistota a inflácia odrádzajú spotrebiteľov od nákupov. Ich dôvera je podľa správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o slovenskej ekonomike za rok 2026 na historickom minime. Napriek tomu, že Slovensko malo silný ekonomický protivietor, minister financí Ladislav Kamenický tvrdí, že v budúcom roku očakáva vyšší rast HDP. Téme sa venuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: OECD za najväčšie problémy na našej ekonomiky označilo nízku diverzifikáciu zdrojov, vysoké a nejednotné dane pre podnikateľov či rapídne starnutie populácie. Slovensko viac ako iné krajiny Európy trpelo vysokými americkými clami. Hlavný ekonóm OECD Stefano Scarpetta v simultánnom preklade hovorí, že v tomto roku zostáva rast ekonomiky utlmený.
3: Keď zrátame všetky tieto elementy spolu, tak prídeme k číslu 0,7 nárastu v roku 2020. A v roku 2027 by sme sa mali posunúť na 1,6.
2: Minister financií Ladislav Kamenický vysvetľuje, že od roku 2019 sme mali vyšší hospodársky rast ako iné krajiny V4. Podľa oficiálnych čísiel však v tomto roku zaostávame za Českom o viac ako 1%, aj za Poľskom o 2,5%. Financmajster opakuje, že čelíme silnému protivetru.
4: Clá, ktoré postihli krajiny Európy, Slovenská republika vzhľadom na to, že má veľký priemysel výroby aut, tak bola tarifami postihnutá najviac. Bolo tu hovorené o ďalších vplyvoch, ako je kríza na Blízkom východe.
2: Pripomína, že vláda musí aj naďalej konsolidovať, čo počiarkuje aj správa OECD. Stefano Scarpetta však kritizuje vysoké dane, vrátane transakčnej dane, ale aj dôchodky či dĺžku materskej dovolenky.
5: The length of the parental leave entitlement could be reduced.
3: Znížiť dĺžku rodičovskej dovolenky, takisto zahrnúť aj otcov do rodičovskej dovolenky, že by sa to netýkalo len matiek. A tretím bodom je ponuka služieb starostlivosti o deti.
2: Nastavenie materskej či dôchodkov si podľa poslanca Progresívneho Slovenska Štefana Kiša vyžaduje štrukturálne reformy.
6: Napríklad, čo sa týka flexibilnej materskej, rodičovskej, alebo reformy vo vede a výskume, vo vzdelávaní, v zdravotníctve. Tie treba robiť na to, aby sme dosiahli nejaký udržateľný ekonomický rast. Problém je, že ani jedno z toho vláda nepríjma.
2: Minister opakuje, že dôchodky, ako aj materské dovolenky, táto vláda meniť nechce. Prorastové opatrenia majú mať formu najmä administratívneho odbremenenia.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Ponúkneme vám ďalšiu časť cyklu k storočnici rozhlasu a zaspomíname si na pedagóga, žurnalistu, textára a spisovateľa Borisa Dropu. Nech sa vám príjemne počúva. Slovenský rozhlas oslavuje magickú stovku a my v našom špeciálnom cykle opäť listujeme v pamäti éteru. Dnes sa pozrieme na ikony, ktoré formovali našu kultúru, športovú reportáž a hudobnú scénu. Slovo má Roman Bomboš.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Našim prvým sprievodcom v čase bude legendárny divadelník, herec a režisér Janko Borodáč. Hneď po vzniku rozhlasu dostal neľahkú úlohu presadiť rozhlasové vysielanie v Košiciach a postaviť tam nový kolektív. Riešil pritom obrovskú dilemu, či toto nové médium neukradne divadelníkom divákov.
3: Strašne som sa bál o vtedajšie tzv. Slovenské profesionálne divadlo a bil som sa s každým, kto nám staval na novej ceste prekážky. Ale rozhlas, keď sme ho spoznali, nemali sme za zlého konkurenta. Presvedčili sme sa, že nám v novej veci a v novej práci hodne pomáha. A dnes za spoločným cieľom ideme s ním ruka v ruke.
2: Z Košíc sa prenesme k hlasu, ktorý sa stal synonymom pre rozhlasovú nedeľnú chvíľku poézie či rozprávky. Herec Karol Machata patril k najikonickejším hlasom minulého storočia, za čo získal aj prestížny kryštáľový mikrofón. Herectvo miloval, no od začiatku mal obrovskú túžbu stať sa pevnou súčasťou rozhlasového sveta.
4: Škúlil som, závislivo som škúlil po kľučke na rozhlase a chcel som sa stať rozhlasovým spíkrom. Táto túžba sa mi nesplnila. V svojich detských rokoch rozhlas bol môjim veľkým spoločníkom. Ja som počúval každú rozhlasovú hru, každý kabaret, všetko som počúval, vstrebával som rádio, ako sme tomu vtedy hovorili, sedával som pri rádiu a v duchu som si predstavoval to príjemné prostredie, ktoré v rozhlase panuje, to šero, kedy sedí speaker sám v štúdiu s mikrofónom a prihovára sa všetkým ľuďom.
2: Od mikrofónu v rozhlasovom štúdiu poďme priamo na športové štadióny. Absolútnou legendou reportáže bol Rudolf Gallo. Svojím nezameniteľným štýlom prežíval najmä hokejové zápasy a učil celé generácie poslucháčov milovať šport cez rádio.
5: Myslím si, že žiadna práca sa nedá robiť bez určitého vzťahu k nej. Tento vzťah obyčajne získavame už v mladších rokoch. Neviem, prečo ja som nadobudol vzťah športu a k športovej reportáži osobitne. Možno ho vo mne zasiali prenosy z majstrovstiev sveta v hokeji v roku 1947. Alebo, že som každú chvíľu vysedúval na futbalovom štadióne. Tieto myšlienky stať sa reportérom ma neopúšťali ani cestou do školy, ani cestou zo školy. Chodieval som asi pol hodiny zo stanice pešo a celý ten čas som v duchu i nahlas reportoval.
2: Pri športe ešte zostaneme, pretože rozhlas aj rúcal bariéry. Mária Zavarská sa do histórie zapísala ako vôbec prvá žena športová reportérka v celom bývalom Československu. Ženským hlasom priniesla do emóciami nabitého športu nový dynamický rozmer.
6: Myslím, že v prvom rade je to láska k svojej práci, iba to nie je práca, je to povolanie a láska k ľuďom, ku ktorým človek hovorí, ale aj o ktorých hovorí. Vždy totiž vidím alebo cítim, že ten, kto nás počúva, má ten šport rád a ja veľmi rada práve hovorím tie najradosnejšie správy, ak niekto z našich športovcov vyhrá, ak získa nejakú tú zlatú medailu a vtedy sa naozaj nehambím aj za tú slzičku v oku a snáď i to stiahnutie hrdla hlasu, ako my tomu za mikrofónom hovoríme.
2: Ďalším dôležitým menom je Jozef Jarkovský. Počas svojej bohatej kariéry absolvoval niekoľko olympiád a viac ako 20 majstrovstiev sveta v hokeji. Jeho prínos bol taký výrazný, že mu špeciálnu cenu udelila aj samotná Medzinárodná hokejová federácia.
7: V 62. majstrovstva sveta vo futbale v Čile. Tam som poprvýkrát zažil rozhlasovú reportáž. Ja som si cez to rádio predstavoval panáčikov, ktorí tam behajú za loptou, aj reportérov, ktorí mi to všetko približujú. Ja som im tak závidel, pane Bože, ste ďaleko v Južnej Amerike, v Čile. To by som chcel niekedy zažiť. A potom prišiel televízor. To sú banálne veci dnes pre mladých. V 62. roku som videl poprvýkrát televízor a hneď na to hokejové majstrovstvá sveta. Ja som si nastrihal meter, 30 dní a som strihal každý deň, kedy sa už začne ten prvý zápas československej hokejovej reprezentácie. A tam som ako si zacítil, že raz by som mohol byť tým, ktorý bude sprostredkovávať majstrovstvá sveta či olympiády.
2: Hlas, ktorý si ľudia spájajú s tými najväčšími športovými triumfami, bol zamatový baritón Karola Poláka. Preslavil sa najmä na televíznej obrazovke a komentoval aj historické zlato našich futbalistov na majstrovstvách Európy v Belehrade v roku 1976. Málo kto však vie, že svoju hviezdnu kariéru začínal práve pred rozhlasovým mikrofónom.
8: Áno, ja som naozaj začínal ako rozhlasák a dokonca veľmi mladý. Mal som možno 8-9 rokov. Býval som na Zochovej ulici a tým to bolo dané, lebo vtedy Československý rozhlas na Slovensku sídlil na Zochovej ulici. No jedného dňa predpoludním prišiel nejaký újo, my sme behali po ulici, hrali sme futbal, naháňali sme sa, hovoria, chlapci, deti, poďte sem, chcete si zarobiť nejakú korunku? No kto by nechcel v tých rokoch, to bolo tesne po vojne. Pochopiteľne sme boli zvedaví, kde si máme tú korunku zarobiť, no tak nám povedal, že my sme šli do rozhlasu s ním, že tam budeme účinkovať v nejakej inscenácii. Keď nám taký újom mávne, že budeme kričať, alebo smiať sa, alebo čo ja viem, už robiť nejaký hurhaj, no tak sme šli, robili sme vlastne kompárs, to boli moje prvé také úlohy v rozhlase a veľký dojem na mňa urobilo to, že tam taký újo sedel s takými veľkými bielými fúzami na chodbe pri štúdiu a okamžite vyplácal honoráre.
2: A do tretice športová emócia. Gabo Zelenaj, človek, ktorý hovoril rýchlejšie, než sa diali veci na ploche. Bol pri zlatom triumfe krasokorčuliara Ondreja Nepelu na zimnej olympiáde v Sapore a pamätným spôsobom odkomentoval aj historické víťazstvo Slovana Bratislava v bazilejskom finále pohára víťazov pohárov proti slávnej Barcelone.
9: Každé slovo, ktoré do éteru ide z úst reportérov, redaktorov, komentátorov, moderátorov, musí vyznievať tak, že ten človek cíti, tento človek verí v to, čo hovorí. Je o tom bytostne presvedčený. A jeho argumenty sú také, že keď aj s ním nesúhlasím, ale vnútorne začnem s ním diskutovať, a tie argumenty musia byť také, a tá presvedčivosť slova musí byť taká, aby v tej diskusii vnútornej, milión proti jednému, som ja vyšiel ako víťaz. Aby ja som ho presvedčil. Keď aj nie celkom, ale aby priznal, volačo v tom je a začne rozmýšľať a dívá sa očami rozhlasového zamestnanca, toho rozhlasového pracovníka okolo seba.
2: Teraz sa presunieme k hudbe, hoci to najprv strihneme cez vedu. Peter Lipa je dnes svetovo uznávaným jazzmenom a otcom slovenského jazzu. Svoje prvé kroky v rozhlase však paradoxne neurobil v hudobnej redakcii, ale ako redaktor v relácii o vede a technike.
10: Ja som bol úplne najskôr poslucháč rozhlasový, lebo v tých časoch, keď som ja uzrel svetlo sveta, bol rozhlas jediné a veľmi podstatné médium, cez ktoré sme sa dozvedali, čo je nové vo svete a čo je nové vo svete hudby špeciálne. Čiže ja som bol nadšený poslucháč rozhlasový od malička, čo si pamätám. A keď som zistil, že môžem aj iné rozhlasy počúvať, nielen náš československý, tak som okamžite prelaďoval a celý život som sa cez rozhlas, cez rádio ako také dozvedel tie najdôležitejšie správy o hudbe a o svete, ktorý ma strašne zaujímal. Takže ja som verný rozhlasák a keď sa teda neskôr ukázalo, že tu môžem pracovať v rozhlase, tak som bol šťastný ako nikdy predtým.
2: Ďalšou veľkou osobnosťou je Pavol Hamel, spoluautor prvého slovenského rockového albumu. Legenda našej hudobnej scény mala k rozhlasovým štúdiam a éteru vždy nesmierne blízko.
11: Rozhlas ako taký starší ako ja. Tým, že v Bratislave Československý rozhlas bola jediná budova alebo inštitúcia, kde sa dalo vôbec nahrávať. Neboli štúdia, nebolo nič. Takže tam bolo viac štúdií v rozhlase a my sme sa vlastne prvýkrát dostali k nahrávkam práve vďaka rozhlasu, kde bola tá možnosť, kde existovala komisia, ktorá mladé talenty zhľadúvala, vyhľadávala. Človek tam doniesol text, nahrávku na kotúčovom magnetofóne alebo v notách. No a zasadli a povedal, no tak dobre mladenci, a teraz vy dostanete 3 hodiny priestor v tomto štúdiu. Ja si pamätám, že dokonca ja som nahrával do úzkeho pásu a keď sa niečo pomýlil, tak som musel celé robiť znovu. A keď tam došiel štvorstopý magnetofón, tak to sme sa už tešili všetci, lebo v zvonke zvonky sme napríklad na 4 stopy nahrávali.

0: sme bez rozhlasu. Samozrejme, on bol celé obdobia, to bolo médium číslo 1. Cez rozhlas som spoznával tých senzačných hercov, ten medový hlas Machatu, povedzme, hej, alebo Fera di Barboru, alebo a ďalších. Čiže to bolo niečo, čo bolo vlastne súčasťou, absolútnou súčasťou nejako toho môjho sveta. No a ja si myslím, že bez neho si vôbec neviem predstaviť, že čo by sa, ja neviem, ako by tá slovenská populárna hudba, ako by sa uplatňovala.
1: Poďme k súčasným hviezdam, ktoré znejú z nášho éteru denne. Spevačka Zuzana Smatanová patrí k našim najobľúbenejším autorkám. Dôkazom sú nielen plné koncertné sály, ale aj niekoľko ocenení Speváčka roka.
2: Ja sa musím priznať takto verejne, že ja mám zapnuté v aute Slovenský rozhlas kvôli tomu, že veľa rozprávate, veľa máte krásnych akoby rozhovorov, ktoré sa super počúvajú, takže musím povedať, že ja som váš poslucháč, ja som, teraz ste moja krvná skupina. Takže mám radosť, že aj my máme spolu nejakú históriu a vždy rada idem k vám na rozhovor a mám rada Slovenský rozhlas.
1: Gitarista a skladateľ Peter Bič pred rokmi založil formáciu Peter Bič Projekt. Keď zahrali svoje prvé hity v angličtine v zahraničí, spočiatku netušili, že kapela pochádza zo Slovenska. Vyhrávali hitparády v Brazílii či v Slovinsku a hrali na festivaloch po boku najväčších svetových mien pop music.
3: Ja mám vrúcny vzťah Slovenskému rozhlasu, pretože roky sa motám v Slovenskom rozhlase a nielen v Slovenskom rozhlase, ale aj v Slovenskej televízii. Vždy sa tam cítim dobre. Môj prvý album, ktorý som nahrával s mojimi kamarátmi, vyšiel vlastne v Slovenskom rozhlase. Volal sa In Vivo, bol to taký jazzovo, klasicko španielský projekt. Potom som nahrával s kamarátom Andym Ďuricom, s ktorým som mal skupinu Stereo a nahrali sme to takisto v Slovenskom rozhlase a kopec iných vecí, ktoré vznikli, ale samozrejme to, že rozhlas funguje už 100 rokov, je proste vážna vec.
1: A ešte dve zásadné mená slovenskej hudby. Richard Miller patrí k najcharizmatickejším slovenským interpretom. Dodnes si presne pamätá na moment, keď svoju úplne prvú skladbu, ktorá sa symbolicky volala Rádio, počul poprvýkrát naživo z rozhlasového prijímača.
4: Vyčkávali sme, vtedy bola taká relácia na obed, to je náš rytmus, a tam sa pravidelne stávali aj nové slovenské piesne a tak som sa veľmi potešil, keď som tam prvýkrát počul Banket. Viem, že keď pustím rádio, tak počúvam, ak počúvam niečo, tak je to vysielanie Slovenského rozhlasu, lebo ja som už pomerne starý na to, aby som počúval moderné súkromné rádia.
1: Naša úspešná spevačka Jana Kirchner dnes žije v Londýne so svojím partnerom Edim Stevensom, členom kultovej kapely Moloko. Aj keď je od domova ďaleko, stále má dokonalý prehľad o tom, čo sa na Slovensku vysiela a hrá.
5: Rozhlas je pre mňa rodinná záležitosť. Je to ďalší člen našej rodiny. Keď som bola dieťa, tak rozhlas bol stále vlastne zapnutý. Či už to boli sviatky, alebo nedele, soboty, alebo aj pracovné dni. Ja si pamätám, že ma do školy veľmi dlhé roky budil Slovenský rozhlas a väčšinou teda si pamätám, že ma budil Žbírka. Takže to bola jedna vec. A potom samozrejme všetky tie relácie, ktoré vlastne sa s tým rozhlasom spájajú. Rozhlasové hry, rozprávky, hudobné relácie, večerníčky. Jednoducho naozaj, rozhlas bol v našej kuchyni stále zapnutý.
1: Známy textár Ľuboš Zeman stal v 90. rokoch pri zrode legendárneho Rock FM rádia. Ako spoluzakladateľ tejto prelomovej stanice mal a dodnes má skvelý prehľad o tom, ako sa slovenské vysielanie a jeho moderátori posúvajú vpred.
6: Rádio skutočne robia moderátori. A moderátori, to je vlastne veľmi dôležité preto, lebo už to latinské slovo moderátor, to znamená vládca, správca, dirigent niečo, moderátori dobrí alebo zlí robia úspech alebo neúspech rádia. Moderátor je niekoľko profesí v jednej osobe a keď už sa dostane človek do eteru a je vlastne verejná osoba, musí mať vysoké nároky nielen na iných, ale najmä na seba.
1: Na záver našej dnešnej slavnostnej storočnice si nechajme dve vyznania. To prvé patrí skvelému hercovi Slovenského národného divadla Františkovi Kovárovi.
7: V čase, keď nebola slovenská televízia, všetci sme počúvali Slovenský rozhlas. Počúval som rozprávky v nedeľu a v sobotu po obede vynikajúce rozhlasové hry a rodičia samozrejme počúvali hry v rozhlase. Myslím si, že vtedy to bolo také médium, s ktorým boli ľudia veľmi blízko spätí.
1: Posledné narodeninové prianie patrí našej úspešnej strelky

0: pani, olympijskej víťazke Zuzane Rehák-Štefečekovej, čo zaželala Slovenskému rozhlasu k jeho stovke.
1: Minimálne ďalších 100 rokov a rovnako nadšených redaktorov, moderátorov, stále rovnako skvelú hudbu a aby si išli to svoje.
0: Storočnica rozhlasu je oslavou nás všetkých tvorcov, umelcov, športovcov, no predovšetkým vás, našich verných poslucháčov. Ďakujeme, že ste pri tom s nami.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: V týchto dňoch uplynulo 22 rokov od úmrtia pedagóga, žurnalistu, textára a spisovateľa Borisa Dropu. Dlhoročný pedagóg katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského významne prispel k rozvoju vedecko-výskumnej činnosti v oblasti typografie, dizajnu periodík a metodiky žurnalistickej práce. Boris Dropa výrazne ovplyvnil slovenskú zábavnú hudbu. Je autorom nezabudnutelných textov populárnej hudby. Medzi najznámejšie patrí Nalej mi vína, Malvína a Na srdci mi hraj. Otázkou vzťahu textu a hudobnej časti pesničky sa zaoberal aj v teoretickej polohe. Boris Dropa bol prvým slovenským novinárom, ktorý sprístupňoval výsledky vedy širokej verejnosti zrozumiteľným jazykom. Na záver svojho bohatého života sa vrátil k svojej celoživotnej láske, k poézii pre deti, plnej svojráznych spojení a jazykovej ľubozvučnosti. Medzi jeho najznámejšie diela patria Rak ohnivák a Straka bez zobáka, či Laktibrada žienku hľadá. Vypočujme si teraz z archívnej nahrávky slová Borisa Dropu o tvorbe textu a pesničky.
4: Pesnička nie je veľké plátno, ale miniatúra, ktorá sa opakovaním zdanlivo zväčšuje. Čo pri premiére ujde pozornosti, stáva sa neskôr zretelnejším. Súlad slova a hudby je preto predpokladom pôsobivosti skladby, nesúlad má opačné účinky. Obe zložky sa majú navzájom nielen doplňať, ale aj umocňovať. Text je teda organickou časťou celku, ktorú spolu s ním vytvára hudba. Tým sa vlastne líši od samostatnej básne, ku ktorej má inak najbližšie. Spríbuznený je však aj s aforizmom, s epigramom, baladickým či žartovným príbehom, s ostatnými malými literárnymi útvarmi. Je to forma štedrá a variabilná, ktorou sa na neveľkej ploche dá mnoho vyjadriť. Za predpokladu, že autor vie pracovať s charakterizačným detailom, s drobnokresbou, obraznými prostriedkami, dejovými prvkami, že sa vie pohrať s príbehom aj so slovami, využiť znalosti zvukomalby, uplatniť vtipnú poentu. Dá sa to povedať i tak, že v piesni majú domovské právo fóry aj metafory, nápad v nej naplno rozkvitne iba vo výraznom rytme, čo sa nám, ako počujete, aj rimuje, a to je ďalší významný formotvorný činiteľ.
3: A to nám už spieva Jana Kocianová pesničku Kraj pod Beľou, ktorej text pochádza z autorskej dielne Borisa Dropu.

0: ohrížiť.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Začíname s spravodajským blokom o krajine, z ktorej ste sa vybrali za novými dobrodružstvami, no stále vás zaujíma, čo je vo vašom rodisku nové. Informácie sme zostavili zo servisu TASR a zdrojov STVR. Dnes s Harajom.
0: Správy.
1: Slovensko je pripravené pomôcť Venezuele po zemetrasení. OECD predpovedá oživenie slovenskej ekonomiky v roku 2027. S Ukrajinou sa podpísalo memorandum na podporu podnikateľských partnerstiev. Najvyšší ústavní činitelia Slovenska vyjadrili sústrasť obetiam ničivých zemetrasení vo Venezuele a deklarovali postihnutej krajine pomoc. Dve zemetrasenia si podľa úradov vyžiadali najmenej 32 obetí a 700 zranených, pričom odhady hovoria o rozsiahlych škodách. Ministerstvo zahraničných vecí zároveň potvrdilo, že o konzulárnu pomoc vo Venezuele nepožiadal žiadny slovenský občan. Premiér Robert Fico vo štvrtok na konferencii o obnove Ukrajiny v poľskom Gdansku vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a skorší mier uľahčí povojnovú obnovu krajiny. Pripomenul, že Slovensko poskytlo Ukrajine rozvojovú a humanitárnu pomoc v hodnote viac ako 35 miliónov eur, vrátane materiálnej pomoci a ochrany pre viac ako 150 tisíc ľudí utekajúcich pred vojnou. Podľa premiéra bude slovenská humanitárna pomoc pokračovať, ako aj spolupráca v energetike. Slovensko a Ukrajina podpísali v Gdansku memorandum o podpore podnikateľských a investičných partnerstiev. Dokument má uľahčiť prepájanie firiem, spoločné projekty a zapojenie slovenských spoločností do obnovy Ukrajiny. Na spoluprácu nadviaže 1. júla podnikateľská misia 21 slovenských firiem do Ivano-Frankivska. Slovensko poskytlo Bosne a Hercegovine humanitárnu pomoc v hodnote takmer 64 tisíc eur. Zásielka obsahovala potraviny, hygienické balíčky, školské potreby, aj vybavenie pre hasičov a záchranné zložky. Ministerstvo vnútra zdôraznilo, že pomoc prispieva aj k stabilite regiónu a bezpečnosti Slovenska. V Bratislave sa začalo národné finále speváckej súťaže Slávik Slovenska 2026 o ocenenia v solovej interpretácii ľudovej piesne. Zabojuje 24 finalistov v troch vekových kategóriách za sprievodu orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Do tohto ročného ročníka sa zapojilo viac ako 22 tisíc detí z celého Slovenska. V Trenčianskych Tepliciach sa začal jubilejný 80. ročník festivalu Hudobné leto. Do septembra ponúkne 10 koncertov a kultúrnych podujatí s domácimi aj zahraničnými umelcami. Návštevníkov čaká napríklad jedinečné spojenie vokálnej skupiny Fragile a legendy slovenského jazzu Petra Lipu, či projekt Beatles Concerto Grosso, prepájajúci skladby skupiny The Beatles s orchestrálnym zvukom.
0: Téma dňa.
1: Pomalý ekonomický rast, ekonomická neistota a inflácia odrádzajú spotrebiteľov od nákupov. Ich dôvera je podľa správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o slovenskej ekonomike za rok 2026 na historickom minime. Napriek tomu, že Slovensko malo silný ekonomický protivietor, minister financí Ladislav Kamenický tvrdí, že v budúcom roku očakáva vyšší rast HDP. Téme sa venuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: OECD za najväčšie problémy na našej ekonomiky označilo nízku diverzifikáciu zdrojov, vysoké a nejednotné dane pre podnikateľov či rapídne starnutie populácie. Slovensko viac ako iné krajiny Európy trpelo vysokými americkými clami. Hlavný ekonóm OECD Stefano Scarpetta v simultánnom preklade hovorí, že v tomto roku zostáva rast ekonomiky utlmený.
3: Keď zrátame všetky tieto elementy spolu, tak prídeme k číslu 0,7 nárastu v roku 2020. A v roku 2027 by sme sa mali posunúť na 1,6.
2: Minister financií Ladislav Kamenický vysvetľuje, že od roku 2019 sme mali vyšší hospodársky rast ako iné krajiny V4. Podľa oficiálnych čísiel však v tomto roku zaostávame za Českom o viac ako 1%, aj za Poľskom o 2,5%. Financmajster opakuje, že čelíme silnému protivetru.
4: Cla, ktoré postihli krajiny Európy, Slovenská republika vzhľadom na to, že má veľký priemysel výroby aut, tak bola tarifami postihnutá najviac. Bolo tu hovorené o ďalších vplyvoch, ako je kríza na Blízkom východe.
2: Pripomína, že vláda musí aj naďalej konsolidovať, čo počiarkuje aj správa OECD. Stefano Scarpetta však kritizuje vysoké dane, vrátane transakčnej dane, ale aj dôchodky či dĺžku materskej dovolenky.
5: The length of the parental leave entitlement could be reduced.
3: Znížiť dĺžku rodičovskej dovolenky, takisto zahrnúť aj otcov do rodičovskej dovolenky, že by sa to netýkalo len matiek. A tretím bodom je ponuka služieb starostlivosti o deti.
2: Nastavenie materskej či dôchodkov si podľa poslanca Progresívneho Slovenska Štefana Kiša vyžaduje štrukturálne reformy.
6: Napríklad, čo sa týka flexibilnej materskej, rodičovskej, alebo reformy vo vedia, výskume, vo vzdelávaní, v zdravotníctve. Tie treba robiť na to, aby sme dosiahli nejaký udržateľný ekonomický rast. Problém je, že ani jedno z toho vláda nepríjma.
2: Minister opakuje, že dôchodky, ako aj materské dovolenky, táto vláda meniť nechce. Prorastové opatrenia majú mať formu najmä administratívneho odbremenenia.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Ponúkneme vám ďalšiu časť cyklu k storočnici rozhlasu a zaspomíname si na pedagóga, žurnalistu, textára a spisovateľa Borisa Dropu. Nech sa vám príjemne počúva. Slovenský rozhlas oslavuje magickú stovku a my v našom špeciálnom cykle opäť listujeme v pamäti éteru. Dnes sa pozrieme na ikony, ktoré formovali našu kultúru, športovú reportáž a hudobnú scénu. Slovo má Roman Bomboš.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Našim prvým sprievodcom v čase bude legendárny divadelník, herec a režisér Janko Borodáč. Hneď po vzniku rozhlasu dostal neľahkú úlohu presadiť rozhlasové vysielanie v Košiciach a postaviť tam nový kolektív. Riešil pritom obrovskú dilemu, či toto nové médium neukradne divadelníkom divákov.
3: Strašne som sa bál o vtedajšie tzv. Slovenské profesionálne divadlo a bil som sa s každým, kto nám staval na novej ceste prekážky. Ale rozhlas, keď sme ho spoznali, nemali sme za zlého konkurenta. Presvedčili sme sa, že nám v novej veci a v novej práci hodne pomáha. A dnes za spoločným cieľom ideme s ním ruka v ruke.
2: Z Košíc sa preniesme k hlasu, ktorý sa stal synonymom pre rozhlasovú nedeľnú chvíľku poézie či rozprávky. Herec Karol Machata patril k najikonickejším hlasom minulého storočia, za čo získal aj prestížny kryštáľový mikrofón. Herectvo miloval, no od začiatku mal obrovskú túžbu stať sa pevnou súčasťou rozhlasového sveta.
4: Škúlil som, závislivo som škúlil po kľučke na rozhlase a chcel som sa stať rozhlasovým spíkrom. Táto túžba sa mi nesplnila. V svojich detských rokoch rozhlas bol môjim veľkým spoločníkom. Ja som počúval každú rozhlasovú hru, každý kabaret, všetko som počúval, vstrebával som rádio, ako sme tomu vtedy hovorili, sedával som pri rádiu a v duchu som si predstavoval to príjemné prostredie, ktoré v rozhlase panuje, to šero, kedy sedí speaker sám v štúdiu s mikrofónom a prihovára sa všetkým ľuďom.
2: Od mikrofónu v rozhlasovom štúdiu poďme priamo na športové štadióny. Absolutnou legendou reportáže bol Rudolf Gallo. Svojím nezameniteľným štýlom prežíval najmä hokejové zápasy a učil celé generácie poslucháčov milovať šport cez rádio.
5: Myslím si, že žiadna práca sa nedá robiť bez určitého vzťahu k nej. Tento vzťah obyčajne získavame už v mladších rokoch. Neviem, prečo ja som nadobudol vzťah športu a k športovej reportáži osobitne. Možno ho vo mne zasiali prenosy z majstrovstiev sveta v hokeji v roku 1947. Alebo, že som každú chvíľu vysedúval na futbalovom štadióne. Tieto myšlienky stať sa reportérom ma neopúšťali ani cestou do školy, ani cestou zo školy. Chodieval som asi pol hodiny zo stanice pešo a celý ten čas som v duchu jej nahlas reportoval.
2: Pri športe ešte zostaneme, pretože rozhlas aj rúcal bariéry. Mária Zavarská sa do histórie zapísala ako vôbec prvá žena športová reportérka v celom bývalom Československu. Ženským hlasom priniesla do emóciami nabitého športu nový dynamický rozmer.
6: Myslím, že v prvom rade je to láska k svojej práci, iba to nie je práca, je to povolanie a láska k ľuďom, ku ktorým človek hovorí, ale aj o ktorých hovorí. Vždy totiž vidím alebo cítim, že ten, kto nás počúva, má ten šport rád a ja veľmi rada práve hovorím tie najradosnejšie správy, ak niekto z našich športovcov vyhrá, ak získa nejakú tú zlatú medailu a vtedy sa naozaj nehambím aj za tú slzičku v oku a snáď i to stiahnutie hrdla hlasu, ako my tomu za mikrofónom hovoríme.
2: Ďalším dôležitým menom je Jozef Jarkovský. Počas svojej bohatej kariéry absolvoval niekoľko olympiád a viac ako 20 majstrovstiev sveta v hokeji. Jeho prínos bol taký výrazný, že mu špeciálnu cenu udelila aj samotná Medzinárodná hokejová federácia.
7: V 62. majstrovstva sveta vo futbale v Čile. Tam som poprvýkrát zažil rozhlasovú reportáž. Ja som si cez to rádio predstavoval panáčikov, ktorí tam behajú za loptou, aj reportérov, ktorí mi to všetko približujú. Ja som im tak závidel, pane Bože, ste ďaleko v Južnej Amerike, v Čile. To by som chcel niekedy zažiť. A potom prišiel televízor. To sú banálne veci dnes pre mladých. V 62. roku som videl poprvýkrát televízor a hneď na to hokejové majstrovstva sveta. Ja som si nastrihal meter, 30 dní a som strihal každý deň, kedy sa už začne ten prvý zápas československej hokejovej reprezentácie. A tam som ako si zacítil, že raz by som mohol byť tým, ktorý bude sprostredkovávať majstrovstvá sveta či olympiády.
2: Hlas, ktorý si ľudia spájajú s tými najväčšími športovými triumfami, bol zamatový baritón Karola Poláka. Preslavil sa najmä na televíznej obrazovke a komentoval aj historické zlato našich futbalistov na majstrovstvách Európy v Belehrade v roku 1976. Málo kto však vie, že svoju hviezdnu kariéru začínal práve pred rozhlasovým mikrofónom.
8: Áno, ja som naozaj začínal ako rozhlasák a dokonca veľmi mladý. Mal som možno 8-9 rokov. Býval som na Zochovej ulici a tým to bolo dané, lebo vtedy Československý rozhlas na Slovensku sídlil na Zochovej ulici. No jedného dňa predpoludním prišiel nejaký újo, my sme behali po ulici, hrali sme futbal, naháňali sme sa, hovoria, chlapci, deti, poďte sem, chcete si zarobiť nejakú korunku? No kto by nechcel v tých rokoch, to bolo tesne po vojne. Pochopiteľne sme boli zvedaví, kde si máme tú korunku zarobiť, no tak nám povedal, že my sme šli do rozhlasu s ním, že tam budeme účinkovať v nejakej inscenácii. Keď nám taký újo mávne, že budeme kričať, alebo smiať sa, alebo čo ja viem, už robiť nejaký hurhaj. No tak sme šli, robili sme vlastne kompárs, to boli moje prvé také úlohy v rozhlase a veľký dojem na mňa urobilo to, že tam taký újo sedel s takými veľkými bielými fúzami na chodbe pri štúdiu a okamžite vyplácal honoráre.
2: A do tretice športová emócia. Gabo Zelenaj, človek, ktorý hovoril rýchlejšie, než sa diali veci na ploche. Bol pri zlatom triumfe krasokorčuliara Ondreja Nepelu na zimnej olympiáde v Sapore a pamätným spôsobom odkomentoval aj historické víťazstvo Slovana Bratislava v bazilejskom finále pohára víťazov pohárov proti slávnej Barcelone.
9: Každé slovo, ktoré do éteru ide z úst reportérov, redaktorov, komentátorov, moderátorov, musí vyznievať tak, že ten človek cíti, tento človek verí v to, čo hovorí. Je o tom bytostne presvedčený. A jeho argumenty sú také, že keď aj s ním nesúhlasím, ale vnútorne začnem s ním diskutovať, a tie argumenty musia byť také, a tá presvedčivosť slova musí byť taká, aby v tej diskusii vnútornej, milión proti jednému, som ja vyšiel ako víťaz. Aby ja som ho presvedčil. Keď aj nie celkom, ale aby priznal, volačo v tom je a začne rozmýšľať a dívá sa očami rozhlasového zamestnanca, toho rozhlasového pracovníka okolo seba.
2: Teraz sa presunieme k hudbe, hoci to najprv strihneme cez vedu. Peter Lipa je dnes svetovo uznávaným jazzmenom a otcom slovenského jazzu. Svoje prvé kroky v rozhlase však paradoxne neurobil v hudobnej redakcii, ale ako redaktor v relácii o vede a technike.
10: Ja som bol úplne najskôr poslucháč rozhlasový, lebo v tých časoch, keď som ja uzrel svetlo sveta, bol rozhlas jediné a veľmi podstatné médium, cez ktoré sme sa dozvedali, čo je nové vo svete a čo je nové vo svete hudby špeciálne. Čiže ja som bol nadšený poslucháč rozhlasový od malička, čo si pamätám. A keď som zistil, že môžem aj iné rozhlasy počúvať, nielen náš československý, tak som okamžite prelaďoval a celý život som sa cez rozhlas, cez rádio ako také dozvedel tie najdôležitejšie správy o hudbe a o svete, ktorý ma strašne zaujímal. Takže ja som verný rozhlasák a keď sa teda neskôr ukázalo, že tu môžem pracovať v rozhlase, tak som bol šťastný ako nikdy predtým.
2: Ďalšou veľkou osobnosťou je Pavol Hamel, spoluautor prvého slovenského rockového albumu. Legenda našej hudobnej scény mala k rozhlasovým štúdiam a éteru vždy nesmierne blízko.
11: Rozhlas ako taký starší ako ja. Tým, že v Bratislave Československý rozhlas bola jediná budova alebo inštitúcia, kde sa dalo vôbec nahrávať. Neboli štúdia, nebolo nič. Takže tam bolo viac štúdií v rozhlase a my sme sa vlastne prvýkrát dostali k nahrávkam práve vďaka rozhlasu, kde bola tá možnosť, kde existovala komisia, ktorá mladé talenty zhľadúvala, vyhľadávala. Človek tam doniesol text, nahrávku na kotúčovom magnetofóne alebo v notách. No a zasadli a povedal, no tak dobre mladenci, a teraz vy dostanete 3 hodiny priestor v tomto štúdiu. Ja si pamätám, že dokonca ja som nahrával do úzkeho pásu. Keď sa niečo pomýlil, tak som musel celé robiť znovu. A keď tam došiel štvorstopý magnetofón, tak to sme sa už tešili všetci, lebo v Zvonte zvonky sme napríklad na 4 stopy nahrávali.
2: Básnik a textár Kamil Peteraj napísal tie najkrajšie texty pre slávnych slovenských spevákov Mira Šbírku a Mariku Gombitovú. Jeho autorská stopa však prekročila hranice, keď sa skladba Hore hronie s jeho textom prebojovala až na veľké pódium Eurovízie.
12: Slovenský rozhlas, to je niečo, čo od detstva ma sprevádzalo, či už od tej éry Františka Krištofa Veselého, potom Jožko Kuchár, Gabika Helmeriová a tak ďalej, pre autora. Keď som vstupoval do vlastne na tú pôdu populárnej hudby, tak ja si neviem predstaviť, že ako by sa to odohralo, povedzme, bez rozhlasu. Samozrejme, on bol celé obdobia, to bolo médium číslo 1. Cez rozhlas som spoznával tých senzačných hercov, ten medový hlas Machatu, povedzme, hej, alebo Ferady Barboru a ďalších. Čiže to bolo niečo, čo bolo vlastne súčasťou, absolútnou súčasťou nejako toho môjho sveta. No a ja si myslím, že bez neho si vôbec neviem predstaviť, že čo by sa, ja neviem, ako by tá slovenská populárna hudba, ako by sa uplatňovala.
2: Poďme k súčasným hviezdam, ktoré znejú z nášho éteru denne. Spevačka Zuzana Smatanová patrí k našim najobľúbenejším autorkám. Dôkazom sú nielen plné koncertné sály, ale aj niekoľko ocenení Speváčka roka.
13: Ja sa musím priznať takto verejne, že ja mám zapnuté v aute Slovenský rozhlas kvôli tomu, že veľa rozprávate, veľa máte krásnych akoby rozhovorov, ktoré sa super počúvajú, takže musím povedať, že ja som váš poslucháč, ja som teraz ste moja krvná skupina. Takže mám radosť, že aj my máme spolu nejakú históriu a vždy rada idem k vám na rozhovor. Mám rada Slovenský rozhlas.
2: Gitarista a skladateľ Peter Bič pred rokmi založil formáciu Peter Bič Projekt. Keď zahrali svoje prvé hity v angličtine v zahraničí, spočiatku

0: kamarátom Andym Ďuricom, s ktorým sme mali skupinu Stereo a nahrali sme to takisto v Slovenskom rozhlase a kopec iných vecí, ktoré vznikli, ale samozrejme to, že rozhlas funguje už 100 rokov, je proste vážna vec.
1: A ešte dve zásadné mená slovenskej hudby. Richard Miller patrí k najcharizmatickejším slovenským interpretom. Dodnes si presne pamätá na moment, keď svoju úplne prvú skladbu, ktorá sa symbolicky volala Rádio, počul poprvýkrát naživo z rozhlasového prijímača.
2: Vyčkávali sme, vtedy bola taká relácia na obed, to je náš rytmus, a tam sa pravidelne stávali aj nové slovenské piesne a tak som sa veľmi potešil, keď som tam prvýkrát počul Banket. Viem, že keď pustím rádio, tak počúvam, ak počúvam niečo, tak je to vysielanie Slovenského rozhlasu, lebo ja som už pomerne starý na to, aby som počúval moderné súkromné rádia.
1: Naša úspešná spevačka Jana Kirchner dnes žije v Londýne so svojím partnerom Edim Stevensom, členom kultovej kapely Moloko. Aj keď je od domova ďaleko, stále má dokonalý prehľad o tom, čo sa na Slovensku vysiela a hrá.
3: Rozhlas je pre mňa rodinná záležitosť. Je to ďalší člen našej rodiny. Keď som bola dieťa, tak rozhlas bol stále vlastne zapnutý. Či už to boli sviatky, alebo nedele, soboty, alebo aj pracovné dni. Ja si pamätám, že ma do školy veľmi dlhé roky budil Slovenský rozhlas a väčšinou teda si pamätám, že ma budil Žbírka. Takže to bola jedna vec. A potom samozrejme všetky tie relácie, ktoré vlastne sa s tým rozhlasom spájajú. Rozhlasové hry, rozprávky, hudobné relácie, večerníčky. Jednoducho naozaj, rozhlas bol v našej kuchyni stále zapnutý.
1: Známy textár Ľuboš Zeman stal v 90. rokoch pri zrode legendárneho Rock FM rádia. Ako spoluzakladateľ tejto prelomovej stanice mal a dodnes má skvelý prehľad o tom, ako sa slovenské vysielanie a jeho moderátori posúvajú vpred.
4: Rádio skutočne robia moderátori. A moderátori, to je vlastne veľmi dôležité preto, lebo už to latinské slovo moderátor, to znamená vládca, správca, dirigent niečo, moderátori dobrí alebo zlí robia úspech alebo neúspech rádia. Moderátor je niekoľko profesí v jednej osobe a keď už sa dostane človek do eteru a je vlastne verejná osoba, musí mať vysoké nároky nielen na iných, ale najmä na seba.
1: Na záver našej dnešnej slavnostnej storočnice si nechajme dve vyznania. To prvé patrí skvelému hercovi Slovenského národného divadla Františkovi Kovárovi.
5: V čase, keď nebola Slovenská televízia, všetci sme počúvali Slovenský rozhlas. Počúval som rozprávky v nedeľu a v sobotu po obede vynikajúce rozhlasové hry a rodičia samozrejme počúvali hry v rozhlase. Myslím si, že vtedy to bolo také médium, s ktorým boli ľudia veľmi blízko spätí.
1: Posledné narodeninové prianie patrí našej úspešnej strelkyni, olympijskej víťazke Zuzane Rehák-Štefečekovej. Čo zaželala Slovenskému rozhlasu k jeho stovke?
6: Minimálne ďalších 100 rokov a rovnako nadšených redaktorov, moderátorov, stále rovnako skvelú hudbu a aby si išli to svoje.
1: Storočnica rozhlasu je oslavou nás všetkých tvorcov, umelcov, športovcov, no predovšetkým vás, našich verných poslucháčov. Ďakujeme, že ste pri tom s nami.
7: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: V týchto dňoch uplynulo 22 rokov od úmrtia pedagóga, žurnalistu, textára a spisovateľa Borisa Dropu. Dlhoročný pedagóg katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského významne prispel k rozvoju vedecko-výskumnej činnosti v oblasti typografie, dizajnu periodík a metodiky žurnalistickej práce. Boris Dropa výrazne ovplyvnil slovenskú zábavnú hudbu. Je autorom nezabudnutelných textov populárnej hudby. Medzi najznámejšie patrí Nalej mi vína, Malvína a Na srdci mi hraj. Otázkou vzťahu textu a hudobnej časti pesničky sa zaoberal aj v teoretickej polohe. Boris Dropa bol prvým slovenským novinárom, ktorý sprístupňoval výsledky vedy širokej verejnosti s rozumiteľným jazykom. Na záver svojho bohatého života sa vrátil k svojej celoživotnej láske, k poézii pre deti, plnej svojráznych spojení a jazykovej ľubozvučnosti. Medzi jeho najznámejšie diela patria Rak ohnivák a Straka bez zobáka či Laktibrada žienku hľadá. Vypočujme si teraz z archívnej nahrávky slová Borisa Dropu o tvorbe textu a pesničky.
9: Pesnička nie je veľké plátno, ale miniatúra, ktorá sa opakovaním zdanlivo

0: zväčšuje. Čo pri premiére ujde pozornosti, stáva sa neskôr zretelnejším. Súlad slova a hudby je preto predpokladom pôsobivosti skladby, nesúlad má opačné účinky. Obe zložky sa majú navzájom nielen doplňať, ale aj umocňovať. Text je teda organickou časťou celku, ktorú spolu s ním vytvára hudba. Tým sa vlastne líši od samostatnej básne, ku ktorej má inak najbližšie. Spríbuznený je však aj s aforizmom, s epigramom, baladickým či žartovným príbehom, s ostatnými malými literárnymi útvarmi. Je to forma štedrá a variabilná, ktorou sa na neveľkej ploche dá mnoho vyjadriť. Za predpokladu, že autor vie pracovať s charakterizačným detailom, s drobnokresbou, obraznými prostriedkami, dejovými prvkami, že sa vie pohrať s príbehom aj so slovami, využiť znalosti zvukomalby, uplatniť vtipnú poentu. Dá sa to povedať i tak, že v piesni majú domovské právo fóry aj metafory, nápad v nej naplno rozkvitne iba vo výraznom rytme, čo sa nám, ako počujete, aj rimuje, a to je ďalší významný formotvorný činiteľ.
1: A to nám už spieva Jana Kocianová pesničku Kraj pod Beľou, ktorej text pochádza z autorskej dielne Borisa Dropu.

Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Začíname s pravdajským blokom o krajine, z ktorej ste sa vybrali za novými dobrodružstvami, no stále vás zaujíma, čo je vo vašom rodisku nové. Informácie sme zostavili zo servisu TASR a zdrojov STVR. Dnes s Harajom.
0: Správy.
1: Slovensko je pripravené pomôcť Venezuele po zemetrasení. OECD predpovedá oživenie slovenskej ekonomiky v roku 2027. S Ukrajinou sa podpísalo memorandum na podporu podnikateľských partnerstiev. Najvyšší ústavní činitelia Slovenska vyjadrili sústrasť obetiam ničivých zemetrasení vo Venezuele a deklarovali postihnutej krajine pomoc. Dve zemetrasenia si podľa úradov vyžiadali najmenej 32 obetí a 700 zranených, pričom odhady hovoria o rozsiahlych škodách. Ministerstvo zahraničných vecí zároveň potvrdilo, že o konzulárnu pomoc vo Venezuele nepožiadal žiadny slovenský občan. Premiér Robert Fico vo štvrtok na konferencii o obnove Ukrajiny v poľskom Gdansku vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a skorší mier uľahčí povojnovú obnovu krajiny. Pripomenul, že Slovensko poskytlo Ukrajine rozvojovú a humanitárnu pomoc v hodnote viac ako 35 miliónov eur, vrátane materiálnej pomoci a ochrany pre viac ako 150 tisíc ľudí utekajúcich pred vojnou. Podľa premiéra bude slovenská humanitárna pomoc pokračovať, ako aj spolupráca v energetike. Slovensko a Ukrajina podpísali v Gdansku memorandum o podpore podnikateľských a investičných partnerstiev. Dokument má uľahčiť prepájanie firiem, spoločné projekty a zapojenie slovenských spoločností do obnovy Ukrajiny. Na spoluprácu nadviaže 1. júla podnikateľská misia 21 slovenských firiem do Ivano-Frankivska. Slovensko poskytlo Bosne a Hercegovine humanitárnu pomoc v hodnote takmer 64 tisíc eur. Zásielka obsahovala potraviny, hygienické balíčky, školské potreby, aj vybavenie pre hasičov a záchranné zložky. Ministerstvo vnútra zdôraznilo, že pomoc prispieva aj k stabilite regiónu a bezpečnosti Slovenska. V Bratislave sa začalo národné finále speváckej súťaže Slávik Slovenska 2026 o ocenenia v solovej interpretácii ľudovej piesne. Zabojuje 24 finalistov v troch vekových kategóriách za sprievodu Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Do tohto ročného ročníka sa zapojilo viac ako 22 tisíc detí z celého Slovenska. V Trenčianskych Tepliciach sa začal jubilejný 80. ročník festivalu Hudobné leto. Do septembra ponúkne 10 koncertov a kultúrnych podujatí s domácimi aj zahraničnými umelcami. Návštevníkov čaká napríklad jedinečné spojenie vokálnej skupiny Fragile a legendy slovenského jazzu Petra Lipu, či projekt Beatles Concerto Grosso, prepájajúci skladby skupiny The Beatles s orchestrálnym zvukom.
0: Téma dňa.
1: Pomalý ekonomický rast, ekonomická neistota a inflácia odrádzajú spotrebiteľov od nákupov. Ich dôvera je podľa správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o slovenskej ekonomike za rok 2026 na historickom minime. Napriek tomu, že Slovensko malo silný ekonomický protivietor, minister financií Ladislav Kamenický tvrdí, že v budúcom roku očakáva vyšší rast HDP. Téme sa venuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: OECD za najväčšie problémy na našej ekonomiky označilo nízku diverzifikáciu zdrojov, vysoké a nejednotné dane pre podnikateľov či rapídne starnutie populácie. Slovensko viac ako iné krajiny Európy trpelo vysokými americkými clami. Hlavný ekonóm OECD Stefano Scarpetta v simultánnom preklade hovorí, že v tomto roku zostáva rast ekonomiky utlmený.
3: Keď zrátame všetky tieto elementy spolu, tak prídeme k číslu 0,7 nárastu v roku 2020. A v roku 2027 by sme sa mali posunúť na 1,6.
2: Minister financií Ladislav Kamenický vysvetľuje, že od roku 2019 sme mali vyšší hospodársky rast ako iné krajiny V4. Podľa oficiálnych čísiel však v tomto roku zaostávame za Českom o viac ako 1%, aj za Poľskom o 2,5%. Financmajster opakuje, že čelíme silnému protivetru.
4: Cla, ktoré postihli krajiny Európy, Slovenská republika vzhľadom na to, že má veľký priemysel výroby aut, tak bola tarifami postihnutá najviac. Bolo tu hovorené o ďalších vplyvoch, ako je kríza na Blízkom východe.
2: Pripomína, že vláda musí aj naďalej konsolidovať, čo počiarkuje aj správa OECD. Stefano Scarpetta však kritizuje vysoké dane, vrátane transakčnej dane, ale aj dôchodky či dĺžku materskej dovolenky.
3: Znížiť dĺžku rodičovskej dovolenky, takisto zahrnúť aj otcov do rodičovskej dovolenky, že by sa to netýkalo len matiek. A tretím bodom je ponuka služieb starostlivosti o deti.
2: Nastavenie materskej či dôchodkov si podľa poslanca Progresívneho Slovenska Štefana Kiša vyžaduje štrukturálne reformy.
5: Napríklad, čo sa týka flexibilnej materskej, rodičovskej, alebo reformy vo vede a výskume, vo vzdelávaní, v zdravotníctve. Tie treba robiť na to, aby sme dosiahli nejaký udržateľný ekonomický rast. Problém je, že ani jedno z toho vláda nepríjma.
2: Minister opakuje, že dôchodky, ako aj materské dovolenky, táto vláda meniť nechce. Prorastové opatrenia majú mať formu najmä administratívneho odbremenenia.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Ponúkneme vám ďalšiu časť cyklu k storočnici rozhlasu a zaspomíname si na pedagóga, žurnalistu, textára a spisovateľa Borisa Dropu. Nech sa vám príjemne počúva. Slovenský rozhlas oslavuje magickú stovku a my v našom špeciálnom cykle opäť listujeme v pamäti éteru. Dnes sa pozrieme na ikony, ktoré formovali našu kultúru, športovú reportáž a hudobnú scénu. Slovo má Roman Bomboš.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Našim prvým sprievodcom v čase bude legendárny divadelník, herec a režisér Janko Borodáč. Hneď po vzniku rozhlasu dostal neľahkú úlohu presadiť rozhlasové vysielanie v Košiciach a postaviť tam nový kolektív. Riešil pritom obrovskú dilemu, či toto nové médium neukradne divadelníkom divákov.
3: Strašne som sa bál o vtedajšie tzv. Slovenské profesionálne divadlo a bil som sa s každým, kto nám staval na novej ceste prekážky. Ale rozhlas, keď sme ho spoznali, nemali sme za zlého konkurenta. Presvedčili sme sa, že nám v novej veci a v novej práci hodne pomáha. A dnes za spoločným cieľom ideme s ním ruka v ruke.
2: Z Košíc sa preniesme k hlasu, ktorý sa stal synonymom pre rozhlasovú nedeľnú chvíľku poézie či rozprávky. Herec Karol Machata patril k najikonickejším hlasom minulého storočia, za čo získal aj prestížny kryštáľový mikrofón. Herectvo miloval, no od začiatku mal obrovskú túžbu stať sa pevnou súčasťou rozhlasového sveta.
4: Škúlil som, závislivo som škúlil po kľučke na rozhlase a chcel som sa stať rozhlasovým spíkrom. Táto túžba sa mi nesplnila. V svojich detských rokoch rozhlas bol môjim veľkým spoločníkom. Ja som počúval každú rozhlasovú hru, každý kabaret, všetko som počúval, vstrebával som rádio, ako sme tomu vtedy hovorili, sedával som pri rádiu a v duchu som si predstavoval to príjemné prostredie, ktoré v rozhlase panuje, to šero, kedy sedí speaker sám v štúdiu s mikrofónom a prihovára sa všetkým ľuďom.
2: Od mikrofónu v rozhlasovom štúdiu poďme priamo na športové štadióny. Absolútnou legendou reportáže bol Rudolf Gallo. Svojím nezameniteľným štýlom prežíval najmä hokejové zápasy a učil celé generácie poslucháčov milovať šport cez rádio.
5: Myslím si, že žiadna práca sa nedá robiť bez určitého vzťahu k nej. Tento vzťah obyčajne získavame už v mladších rokoch. Neviem prečo, ja som nadobudol vzťah k športu a k športovej reportáži osobitne. Možno ho vo mne zasiali prenosy z majstrovstiev sveta v hokeji v roku 1947. Alebo, že som každú chvíľu vysedúval na futbalovom štadióne. Tieto myšlienky stať sa reportérom ma neopúšťali ani cestou do školy, ani cestou zo školy. Chodieval som asi pol hodiny zo stanice pešo a celý ten čas som v duchu jej nahlas reportoval.
2: Pri športe ešte zostaneme, pretože rozhlas aj rúcal bariéry. Mária Zavarská sa do histórie zapísala ako vôbec prvá žena športová reportérka v celom bývalom Československu. Ženským hlasom priniesla do emóciami nabitého športu nový dynamický rozmer.
6: Myslím, že v prvom rade je to láska k svojej práci, iba to nie je práca, je to povolanie a láska k ľuďom, ku ktorým človek hovorí, ale aj o ktorých hovorí. Vždy totiž vidím alebo cítim, že ten, kto nás počúva, má ten šport rád a ja veľmi rada práve hovorím tie najradosnejšie správy, ak niekto z našich športovcov vyhrá, ak získa nejakú tú zlatú medailu a vtedy sa naozaj nehambím aj za tú slzičku v oku a snáď i to stiahnutie hrdla hlasu, ako my tomu za mikrofónom hovoríme.
2: Ďalším dôležitým menom je Jozef Jarkovský. Počas svojej bohatej kariéry absolvoval niekoľko olympiád a viac ako 20 majstrovstiev sveta v hokeji. Jeho prínos bol taký výrazný, že mu špeciálnu cenu udelila aj samotná Medzinárodná hokejová federácia.
7: V 62. majstrovstva sveta vo futbale v Čile. Tam som poprvýkrát zažil rozhlasovú reportáž. Ja som si cez to rádio predstavoval panáčikov, ktorí tam behajú za loptou, aj reportérov, ktorí mi to všetko približujú. Ja som im tak závidel, pane Bože, ste ďaleko v Južnej Amerike, v Čile. To by som chcel niekedy zažiť. A potom prišiel televízor. To sú banálne veci dnes pre mladých. V 62. roku som videl poprvýkrát televízor a hneď na to hokejové majstrovstva sveta. Ja som si nastrihal meter, 30 dní a som strihal každý deň, kedy sa už začne ten prvý zápas československej hokejovej reprezentácie. A tam som ako si zacítil, že raz by som mohol byť tým, ktorý bude sprostredkovávať majstrovstva sveta či olympiády.
2: Hlas, ktorý si ľudia spájajú s tými najväčšími športovými triumfami, bol zamatový baritón Karola Poláka. Preslavil sa najmä na televíznej obrazovke a komentoval aj historické zlato našich futbalistov na majstrovstvách Európy v Belehrade v roku 1976. Málo kto však vie, že svoju hviezdnu kariéru začínal práve pred rozhlasovým mikrofónom.
8: Áno, ja som naozaj začínal ako rozhlasák a dokonca veľmi mladý. Mal som možno 8-9 rokov. Býval som na Zochovej ulici a tým to bolo dané, lebo vtedy Československý rozhlas na Slovensku sídlil na Zochovej ulici. No a jedného dňa predpoludním prišiel nejaký újo, my sme behali po ulici, hrali sme futbal, naháňali sme sa, hovoria, chlapci, deti, poďte sem, chcete si zarobiť nejakú korunku? No kto by nechcel v tých rokoch, to bolo tesne po vojne. Pochopiteľne sme boli zvedaví, kde si máme tú korunku zarobiť, no tak nám povedal, že my sme šli do rozhlasu s ním, že tam budeme účinkovať v nejakej inscenácii. Keď nám taký újo mávne, že budeme kričať, alebo smiať sa, alebo čo ja viem, už robiť nejaký hurhaj. No tak sme šli, robili sme vlastne kompárs, to boli moje prvé také úlohy v rozhlase a veľký dojem na mňa urobilo to, že tam taký újo sedel s takými veľkými bielými fúzami na chodbe pri štúdiu a okamžite vyplácal honoráre.
2: A do tretice športová emócia. Gabo Zelenaj, človek, ktorý hovoril rýchlejšie, než sa diali veci na ploche. Bol pri zlatom triumfe krasokorčuliara Ondreja Nepelu na zimnej olympiáde v Sapore a pamätným spôsobom odkomentoval aj historické víťazstvo Slovana Bratislava v bazilejskom finále pohára víťazov pohárov proti slávnej Barcelone.
9: Každé slovo, ktoré do éteru ide z úst reportérov, redaktorov, komentátorov, moderátorov, musí vyznievať tak, že ten človek cíti, tento človek verí v to, čo hovorí. Je o tom bytostne presvedčený. A jeho argumenty sú také, že keď aj s ním nesúhlasím, ale vnútorne začnem s ním diskutovať. A tie argumenty musia byť také, a tá presvedčivosť slova musí byť taká, aby v tej diskusii vnútornej, milión proti jednému, som ja vyšiel ako víťaz. Aby ja som ho presvedčil. Keď aj nie celkom, ale aby priznal, volačo v tom je a začne rozmýšľať a dívá sa očami rozhlasového zamestnanca, toho rozhlasového pracovníka okolo seba.
2: Teraz sa presunieme k hudbe, hoci to najprv strihneme cez vedu. Peter Lipa je dnes svetovo uznávaným jazzmenom a otcom slovenského jazzu. Svoje prvé kroky v rozhlase však paradoxne neurobil v hudobnej redakcii, ale ako redaktor v relácii o vede a technike.
10: Ja som bol úplne najskôr poslucháč rozhlasový, lebo v tých časoch, keď som ja uzrel svetlo sveta, bol rozhlas jediné a veľmi podstatné médium, cez ktoré sme sa dozvedali, čo je nové vo svete a čo je nové vo svete hudby špeciálne. Čiže ja som bol nadšený poslucháč rozhlasový od malička, čo si pamätám. A keď som zistil, že môžem aj iné rozhlasy počúvať, nielen náš československý, tak som okamžite prelaďoval a celý život som sa cez rozhlas, cez rádio ako také dozvedel tie najdôležitejšie správy o hudbe a o svete, ktorý ma strašne zaujímal. Takže ja som verný rozhlasák a keď sa teda neskôr ukázalo, že tu môžem pracovať v rozhlase, tak som bol šťastný ako nikdy predtým.
2: Ďalšou veľkou osobnosťou je Pavol Hamel, spoluautor prvého slovenského rockového albumu. Legenda našej hudobnej scény mala k rozhlasovým štúdiam a éteru vždy nesmierne blízko.
11: Rozhlas ako taký starší ako ja. Tým, že v Bratislave Československý rozhlas bola jediná budova alebo inštitúcia, kde sa dalo vôbec nahrávať. Neboli štúdia, nebolo nič. Takže tam bolo viac štúdií v rozhlase a my sme sa vlastne prvýkrát dostali k nahrávkam práve vďaka rozhlasu, kde bola tá možnosť, kde existovala komisia, ktorá mladé talenty zhľadúvala, vyhľadávala. Človek tam doniesol text, nahrávku na kotúčovom magnetofóne alebo v notách. No a zasadli a povedali, no tak dobre mladenci, a teraz vy dostanete 3 hodiny priestor v tomto štúdiu. Ja si pamätám, že dokonca ja som nahrával do úzkeho pásu a keď sa niečo pomýlil, tak som musel celé robiť znovu. A keď tam došiel štvorstopý magnetofón, tak to sme sa už tešili všetci, lebo Zvonte zvonky sme napríklad na 4 stopy nahrávali.
2: Básnik a textár Kamil Peteraj napísal tie najkrajšie texty pre slávnych slovenských spevákov Mira Šbírku a Mariku Gombitovú. Jeho autorská stopa však prekročila hranice, keď sa skladba Hore hronie s jeho textom prebojovala až na veľké pódium Eurovízie.
12: Slovenský rozhlas, to je niečo, čo od detstva ma sprevádzalo, či už od tej éry Františka Krištofa Veselého, potom Jožko Kuchár, Gabika Hermeriová a tak ďalej, pre autora. Keď som vstupoval do vlastne na tú pôdu populárnej hudby, tak ja si neviem predstaviť, že ako by sa to odohralo, povedzme, bez rozhlasu. Samozrejme, on bol celé obdobia, to bolo médium číslo 1. Cez rozhlas som spoznával tých senzačných hercov, ten medový hlas Machatu, povedzme, hej, alebo Ferady Barboru a ďalších. Čiže to bolo niečo, čo bolo vlastne súčasťou, absolútnou súčasťou nejako toho môjho sveta. No a ja si myslím, že bez neho si vôbec neviem predstaviť, že čo by sa, ja neviem, ako by tá slovenská populárna hudba, ako by sa uplatňovala.
2: Poďme k súčasným hviezdam, ktoré znejú z nášho éteru denne. Spevačka Zuzana Smatanová patrí k našim najobľúbenejším autorkám. Dôkazom sú nielen plné koncertné sály, ale aj niekoľko ocenení Speváčka roka.
13: Ja sa musím priznať takto verejne, že ja mám zapnuté v aute Slovenský rozhlas kvôli tomu, že veľa rozprávate, veľa máte krásnych akoby rozhovorov, ktoré sa super počúvajú, takže musím povedať, že ja som váš poslucháč, ja som, teraz ste moja krvná skupina, takže mám radosť, že aj my máme spolu nejakú históriu a vždy rada idem k vám na rozhovor a mám rada Slovenský rozhlas.
2: Gitarista a skladateľ Peter Bič pred rokmi založil formáciu Peter Bič Projekt. Keď zahrali svoje prvé hity v angličtine v zahraničí, spočiatku netušili, že kapela pochádza zo Slovenska. Vyhrávali hitparády v Brazílii či v Slovinsku a hrali na festivaloch po boku najväčších svetových mien pop music.
14: Ja mám vrúcny vzťah Slovenskému rozhlasu, pretože roky sa motám v Slovenskom rozhlase a nielen v Slovenskom rozhlase, ale aj v Slovenskej televízii. Vždy sa tam cítim dobre. Môj prvý album, ktorý som nahrával s mojimi kamarátmi, vyšiel vlastne v Slovenskom rozhlase. Volal sa In Vivo, bol to taký jazzovo, klasicko španielský projekt. Potom som nahrával s kamarátom Andym Ďuricom, s ktorým sme mali skupinu Stereo a nahrávali sme to takisto v Slovenskom rozhlase a kopec iných vecí, ktoré vznikli, ale samozrejme to, že rozhlas funguje už 100 rokov, je proste vážna vec.
2: A ešte dve zásadné mená slovenskej hudby. Richard Miller patrí k najcharizmatickejším slovenským interpretom. Dodnes si presne pamätá na moment, keď svoju úplne prvú skladbu, ktorá sa symbolicky volala Rádio, počul poprvýkrát naživo z rozhlasového príjimača.
15: Vyčkávali sme, vtedy bola taká relácia na obed, to je náš rytmus, a tam sa pravidelne stávali aj nové slovenské piesne a tak som sa veľmi potešil, keď som tam prvýkrát počul Banket. Viem, že keď pustím rádio, tak počúvam, ak počúvam niečo, tak je to vysielanie Slovenského rozhlasu, lebo ja som už pomerne starý na to, aby som počúval moderné súkromné rádia.
2: Naša úspešná spevačka Jana Kirchner dnes žije v Londýne so svojím partnerom Edim Stevensom, členom kultovej kapely Moloko. Aj keď je od domova ďaleko, stále má dokonalý prehľad o tom, čo sa na Slovensku vysiela a hrá.
16: Rozhlas je pre mňa rodinná záležitosť. Je to ďalší člen

0: rokoch pri zrode legendárneho Rock FM rádia. Ako spoluzakladateľ tejto prelomovej stanice mal a dodnes má skvelý prehľad o tom, ako sa slovenské vysielanie a jeho moderátori posúvajú vpred.
1: Rádio skutočne robia moderátori. A moderátori, to je vlastne veľmi dôležité preto, lebo už to latinské slovo moderátor, to znamená vládca, správca, dirigent niečoho, moderátori dobrý alebo zlý robia úspech alebo neúspech rádia. Moderátor je niekoľko profesí v jednej osobe a keď už sa dostane človek do eteru a je vlastne verejná osoba, musí mať vysoké nároky nielen na iných, ale najmä na seba.
0: Na záver našej dnešnej slavnostnej storočnice si nechajme dve vyznania. To prvé patrí skvelému hercovi Slovenského národného divadla Františkovi Kovárovi.
2: V čase, keď nebola slovenská televízia, všetci sme počúvali slovenský rozhlas. Počúval som rozprávky v nedeľu a v sobotu po obede vynikajúce rozhlasové hry a rodičia samozrejme počúvali hry v rozhlase. Myslím si, že vtedy to bolo také médium, s ktorým boli ľudia veľmi blízko spätí.
0: Posledné narodeninové prianie patrí našej úspešnej strelkyni, olympijskej víťazke Zuzane Rehák-Štefečekovej. Čo zaželala slovenskému rozhlasu k jeho stovke?
3: Minimálne ďalších 100 rokov a rovnako nadšených redaktorov, moderátorov, stále rovnako skvelú hudbu a aby si išli to svoje.
0: Storočnica rozhlasu je oslavou nás všetkých tvorcov, umelcov, športovcov, no predovšetkým vás, našich verných poslucháčov. Ďakujeme, že ste pri tom s nami.
4: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: V týchto dňoch uplynulo 22 rokov od úmrtia pedagóga, žurnalistu, textára a spisovateľa Borisa Dropu. Dlhoročný pedagóg katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského významne prispel k rozvoju vedecko-výskumnej činnosti v oblasti typografie, dizajnu periodík a metodiky žurnalistickej práce. Boris Dropa výrazne ovplyvnil slovenskú zábavnú hudbu. Je autorom nezabudnutelných textov populárnej hudby. Medzi najznámejšie patrí Nalej mi vína, Malvína a Na srdci mi hraj. Otázkou vzťahu textu a hudobnej časti pesničky sa zaoberal aj v teoretickej polohe. Boris Dropa bol prvým slovenským novinárom, ktorý sprístupňoval výsledky vedy širokej verejnosti s rozumiteľným jazykom. Na záver svojho bohatého života sa vrátil k svojej celoživotnej láske, k poézii pre deti, plnej svojráznych spojení a jazykovej ľubozvučnosti. Medzi jeho najznámejšie diela patria Rak ohnivák a Straka bez zobáka, či Laktibrada žienku hľadá. Vypočujme si teraz z archívnej nahrávky slová Borisa Dropu o tvorbe textu a pesničky.
6: Pesnička nie je veľké plátno, ale miniatúra, ktorá sa opakovaním zdanlivo zväčšuje. Čo pri premiére ujde pozornosti, stáva sa neskôr zreteľnejším. Súlad slova a hudby je preto predpokladom pôsobivosti skladby, nesúlad má opačné účinky. Obe zložky sa majú navzájom nielen doplňať, ale aj umocňovať. Text je teda organickou časťou celku, ktorú spolu s ním vytvára hudba. Tým sa vlastne líši od samostatnej básne, ku ktorej má inak najbližšie. Spríbuznený je však aj s aforizmom, s epigramom, baladickým či žartovným príbehom, s ostatnými malými literárnymi útvarmi. Je to forma štedrá a variabilná, ktorou sa na neveľkej ploche dá mnoho vyjadriť. Za predpokladu, že autor vie pracovať s charakterizačným detailom, s drobnokresbou, obraznými prostriedkami, dejovými prvkami, že sa vie pohrať s príbehom aj so slovami, využiť znalosti zvukomalby, uplatniť vtipnú poentu. Dá sa to povedať i tak, že v piesni majú domovské právo fóry aj metafory, nápad v nej naplno rozkvitne iba vo výraznom rytme, čo sa nám, ako počujete, aj rimuje, a to je ďalší významný formotvorný činiteľ.
5: A to nám už spieva Jana Kocianová pesničku Kraj pod Beľou, ktorej text pochádza z autorskej dielne Borisa Dropu.

Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Začíname s spravodajským blokom o krajine, z ktorej ste sa vybrali za novými dobrodružstvami, no stále vás zaujíma, čo je vo vašom rodisku nové. Informácie sme zostavili zo servisu TASR a zdrojov STVR. Dnes s Harajom.
0: Správy.
1: Slovensko je pripravené pomôcť Venezuele po zemetrasení. OECD predpovedá oživenie slovenskej ekonomiky v roku 2027. S Ukrajinou sa podpísalo memorandum na podporu podnikateľských partnerstiev. Najvyšší ústavní činitelia Slovenska vyjadrili sústrasť obetiam ničivých zemetrasení vo Venezuele a deklarovali postihnutej krajine pomoc. Dve zemetrasenia si podľa úradov vyžiadali najmenej 32 obetí a 700 zranených, pričom odhady hovoria o rozsiahlých škodách. Ministerstvo zahraničných vecí zároveň potvrdilo, že o konzulárnu pomoc vo Venezuele nepožiadal žiadny slovenský občan. Premiér Robert Fico vo štvrtok na konferencii o obnove Ukrajiny v poľskom Gdansku vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a skorší mier uľahčí povojnovú obnovu krajiny. Pripomenul, že Slovensko poskytlo Ukrajine rozvojovú a humanitárnu pomoc v hodnote viac ako 35 miliónov eur, vrátane materiálnej pomoci a ochrany pre viac ako 150 tisíc ľudí utekajúcich pred vojnou. Podľa premiéra bude slovenská humanitárna pomoc pokračovať, ako aj spolupráca v energetike. Slovensko a Ukrajina podpísali v Gdansku memorandum o podpore podnikateľských a investičných partnerstiev. Dokument má uľahčiť prepájanie firiem, spoločné projekty a zapojenie slovenských spoločností do obnovy Ukrajiny. Na spoluprácu nadviaže 1. júla podnikateľská misia 21 slovenských firiem do Ivano-Frankivska. Slovensko poskytlo Bosne a Hercegovine humanitárnu pomoc v hodnote takmer 64 tisíc eur. Zásielka obsahovala potraviny, hygienické balíčky, školské potreby, aj vybavenie pre hasičov a záchranné zložky. Ministerstvo vnútra zdôraznilo, že pomoc prispieva aj k stabilite regiónu a bezpečnosti Slovenska. V Bratislave sa začalo národné finále speváckej súťaže Slávik Slovenska 2026 o ocenenia v solovej interpretácii ľudovej piesne. Zabojuje 24 finalistov v troch vekových kategóriách za sprievodu Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Do tohto ročného ročníka sa zapojilo viac ako 22 tisíc detí z celého Slovenska. V Trenčianskych Tepliciach sa začal jubilejný 80. ročník festivalu Hudobné leto. Do septembra ponúkne 10 koncertov a kultúrnych podujatí s domácimi aj zahraničnými umelcami. Návštevníkov čaká napríklad jedinečné spojenie vokálnej skupiny Fragile a legendy slovenského jazzu Petra Lipu, či projekt Beatles Concerto Grosso, prepájajúci skladby skupiny The Beatles s orchestrálnym zvukom.
0: Téma dňa.
1: Pomalý ekonomický rast, ekonomická neistota a inflácia odrádzajú spotrebiteľov od nákupov. Ich dôvera je podľa správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o slovenskej ekonomike za rok 2026 na historickom minime. Napriek tomu, že Slovensko malo silný ekonomický protivietor, minister financií Ladislav Kamenický tvrdí, že v budúcom roku očakáva vyšší rast HDP. Téme sa venuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: OECD za najväčšie problémy našej ekonomiky označilo nízku diverzifikáciu zdrojov, vysoké a nejednotné dane pre podnikateľov či rapídne starnutie populácie. Slovensko viac ako iné krajiny Európy trpelo vysokými americkými clami. Hlavný ekonóm OECD Stefano Scarpetta v simultánnom preklade hovorí, že v tomto roku zostáva rast ekonomiky utlmený.
3: Keď zrátame všetky tieto elementy spolu, tak prídeme k číslu 0,7 nárastu v roku 2020. A v roku 2027 by sme sa mali posunúť na 1,6.
2: Minister financií Ladislav Kamenický vysvetľuje, že od roku 2019 sme mali vyšší hospodársky rast ako iné krajiny V4. Podľa oficiálnych čísiel však v tomto roku zaostávame za Českom o viac ako 1%, aj za Poľskom o 2,5%. Financmajster opakuje, že čelíme silnému protivetru.
4: Cla, ktoré postihli krajiny Európy, Slovenská republika vzhľadom na to, že má veľký priemysel výroby aut, tak bola tarifami postihnutá najviac. Bolo tu hovorené o ďalších vplyvoch, ako je kríza na Blízkom východe.
2: Pripomína, že vláda musí aj naďalej konsolidovať, čo počiarkuje aj správa OECD. Stefano Scarpetta však kritizuje vysoké dane, vrátane transakčnej dane, ale aj dôchodky či dĺžku materskej dovolenky.
3: Znížiť dĺžku rodičovskej dovolenky, takisto zahrnúť aj otcov do rodičovskej dovolenky, že by sa to netýkalo len matiek. A tretím bodom je ponuka služieb starostlivosti o deti.
2: Nastavenie materskej či dôchodkov si podľa poslanca progresívneho Slovenska Štefana Kiša vyžaduje štrukturálne reformy.
5: Napríklad, čo sa týka flexibilnej materskej, rodičovskej, alebo reformy vo vede a výskume, vo vzdelávaní, v zdravotníctve. Tie treba robiť na to, aby sme dosiahli nejaký udržateľný ekonomický rast. Problém je, že ani jedno z toho vláda nepríjma.
2: Minister opakuje, že dôchodky, ako aj materské dovolenky, táto vláda meniť nechce. Prorastové opatrenia majú mať formu najmä administratívneho odbremenenia.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Ponúkneme vám ďalšiu časť cyklu k storočnici rozhlasu a zaspomíname si na pedagóga, žurnalistu, textára a spisovateľa Borisa Dropu. Nech sa vám príjemne počúva. Slovenský rozhlas oslavuje magickú stovku a my v našom špeciálnom cykle opäť listujeme v pamäti éteru. Dnes sa pozrieme na ikony, ktoré formovali našu kultúru, športovú reportáž a hudobnú scénu. Slovo má Roman Bomboš.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Našim prvým sprievodcom v čase bude legendárny divadelník, herec a režisér Janko Borodáč. Hneď po vzniku rozhlasu dostal neľahkú úlohu presadiť rozhlasové vysielanie v Košiciach a postaviť tam nový kolektív. Riešil pritom obrovskú dilemu, či toto nové médium neukradne divadelníkom divákov.
3: Strašne som sa bál o vtedajšie tzv. Slovenské profesionálne divadlo a bil som sa s každým, kto nám staval na novej ceste prekážky. Ale rozhlas, keď sme ho spoznali, nemali sme za zlého konkurenta. Presvedčili sme sa, že nám v novej veci a v novej práci hodne pomáha. A dnes za spoločným cieľom ideme s ním ruka v ruke.
2: Z Košíc sa preniesme k hlasu, ktorý sa stal synonymom pre rozhlasovú nedeľnú chvíľku poézie či rozprávky. Herec Karol Machata patril k najikonickejším hlasom minulého storočia, za čo získal aj prestížny kryštáľový mikrofón. Herectvo miloval, no od začiatku mal obrovskú túžbu stať sa pevnou súčasťou rozhlasového sveta.
4: Škúlil som, závislivo som škúlil po kľučke na rozhlase a chcel som sa stať rozhlasovým spíkrom. Táto túžba sa mi nesplnila. V svojich detských rokoch rozhlas bol môjim veľkým spoločníkom. Ja som počúval každú rozhlasovú hru, každý kabaret, všetko som počúval, vstrebával som rádio, ako sme tomu vtedy hovorili, sedával som pri rádiu a v duchu som si predstavoval to príjemné prostredie, ktoré v rozhlase panuje, to šero, kedy sedí speaker sám v štúdiu s mikrofónom a prihovára sa všetkým ľuďom.
2: Od mikrofónu v rozhlasovom štúdiu poďme priamo na športové štadióny. Absolutnou legendou reportáže bol Rudolf Gallo. Svojím nezameniteľným štýlom prežíval najmä hokejové zápasy a učil celé generácie poslucháčov milovať šport cez rádio.
5: Myslím si, že žiadna práca sa nedá robiť bez určitého vzťahu k nej. Tento vzťah obyčajne získavame už v mladších rokoch. Neviem, prečo ja som nadobudol vzťah športu a k športovej reportáži osobitne. Možno ho vo mne zasiali prenosy z majstrovstiev sveta v hokeji v roku 1947. Alebo, že som každú chvíľu vysedúval na futbalovom štadióne. Tieto myšlienky stať sa reportérom ma neopúšťali ani cestou do školy, ani cestou zo školy. Chodieval som asi pol hodiny zo stanice pešo a celý ten čas som v duchu jej nahlas reportoval.
2: Pri športe ešte zostaneme, pretože rozhlas aj rúcal bariéry. Mária Zavarská sa do histórie zapísala ako vôbec prvá žena športová reportérka v celom bývalom Československu. Ženským hlasom priniesla do emóciami nabitého športu nový dynamický rozmer.
6: Myslím, že v prvom rade je to láska k svojej práci, iba to nie je práca, je to povolanie a láska k ľuďom, ku ktorým človek hovorí, ale aj o ktorých hovorí. Vždy totiž vidím alebo cítim, že ten, kto nás počúva, má ten šport rád a ja veľmi rada práve hovorím tie najradosnejšie správy, ak niekto z našich športovcov vyhrá, ak získa nejakú tú zlatú medailu a vtedy sa naozaj nehambím aj za tú slzičku v oku a snáď i to stiahnutie hrdla hlasu, ako my tomu za mikrofónom hovoríme.
2: Ďalším dôležitým menom je Jozef Jarkovský. Počas svojej bohatej kariéry absolvoval niekoľko olympiád a viac ako 20 majstrovstiev sveta v hokeji. Jeho prínos bol taký výrazný, že mu špeciálnu cenu udelila aj samotná Medzinárodná hokejová federácia.
7: V 62. majstrovstva sveta vo futbale v Čile. Tam som poprvýkrát zažil rozhlasovú reportáž. Ja som si cez to rádio predstavoval panáčikov, ktorí tam behajú za loptou, aj reportérov, ktorí mi to všetko približujú. Ja som im tak závidel, pane Bože, ste ďaleko v Južnej Amerike, v Čile. To by som chcel niekedy zažiť. A potom prišiel televízor. To sú banálne veci dnes pre mladých. V 62. roku som videl poprvýkrát televízor a hneď na to hokejové majstrovstva sveta. Ja som si nastrihal meter, 30 dní a som strihal každý deň, kedy sa už začne ten prvý zápas československej hokejovej reprezentácie. A tam som ako si zacítil, že raz by som mohol byť tým, ktorý bude sprostredkovávať majstrovstva sveta či olympiády.
2: Hlas, ktorý si ľudia spájajú s tými najväčšími športovými triumfami, bol zamatový baritón Karola Poláka. Preslavil sa najmä na televíznej obrazovke a komentoval aj historické zlato našich futbalistov na majstrovstvách Európy v Belehrade v roku 1976. Málo kto však vie, že svoju hviezdnu kariéru začínal práve pred rozhlasovým mikrofónom.
8: Áno, ja som naozaj začínal ako rozhlasák a dokonca veľmi mladý. Mal som možno 8-9 rokov. Býval som na Zochovej ulici a tým to bolo dané, lebo vtedy Československý rozhlas na Slovensku sídlil na Zochovej ulici. No jedného dňa predpoludním prišiel nejaký újo, my sme behali po ulici, hrali sme futbal, naháňali sme sa, hovoria, chlapci, deti, poďte sem, chcete si zarobiť nejakú korunku? No kto by nechcel v tých rokoch, to bolo tesne po vojne. Pochopiteľne sme boli zvedaví, kde si máme tú korunku zarobiť, no tak nám povedal, že my sme šli do rozhlasu s ním, že tam budeme účinkovať v nejakej inscenácii. Keď nám taký újo mávne, že budeme kričať, alebo smiať sa, alebo čo ja viem, už robiť nejaký hurhaj. No tak sme šli, robili sme vlastne kompárs, to boli moje prvé také úlohy v rozhlase a veľký dojem na mňa urobilo to, že tam taký újo sedel s takými veľkými bielými fúzami na chodbe pri štúdiu a okamžite vyplácal honoráre.
2: A do tretice športová emócia. Gabo Zelenaj, človek, ktorý hovoril rýchlejšie, než sa diali veci na ploche. Bol pri zlatom triumfe krasokorčuliara Ondreja Nepelu na zimnej olympiáde v Sapore a pamätným spôsobom odkomentoval aj historické víťazstvo Slovana Bratislava v bazilejskom finále pohára víťazov pohárov proti slávnej Barcelone.
9: Každé slovo, ktoré do éteru ide z úst reportérov, redaktorov, komentátorov, moderátorov, musí vyznievať tak, že ten človek cíti, tento človek verí v to, čo hovorí. Je o tom bytostne presvedčený. A jeho argumenty sú také, že keď aj s ním nesúhlasím, ale vnútorne začnem s ním diskutovať. A tie argumenty musia byť také, a tá presvedčivá slova musí byť taká, aby v tej diskusii vnútornej, milión proti jednému, som ja vyšiel ako víťaz. Aby ja som ho presvedčil. Keď aj nie celkom, ale aby priznal, volačo v tom je a začne rozmýšľať a dívá sa očami rozhlasového zamestnanca, toho rozhlasového pracovníka okolo seba.
2: Teraz sa presunieme k hudbe, hoci to najprv strihneme cez vedu. Peter Lipa je dnes svetovo uznávaným jazzmenom a otcom slovenského jazzu. Svoje prvé kroky v rozhlase však paradoxne neurobil v hudobnej redakcii, ale ako redaktor v relácii o vede a technike.
10: Ja som bol úplne najskôr poslucháč rozhlasový, lebo v tých časoch, keď som ja uzrel svetlo sveta, bol rozhlas jediné a veľmi podstatné médium, cez ktoré sme sa dozvedali, čo je nové vo svete a čo je nové vo svete hudby špeciálne. Čiže ja som bol nadšený poslucháč rozhlasový od malička, čo si pamätám. A keď som zistil, že môžem aj iné rozhlasy počúvať, nielen náš československý, tak som okamžite prelaďoval a celý život som sa cez rozhlas, cez rádio ako také dozvedel tie najdôležitejšie správy o hudbe a o svete, ktorý ma strašne zaujímal. Takže ja som verný rozhlasák a keď sa teda neskôr ukázalo, že tu môžem pracovať v rozhlase, tak som bol šťastný ako nikdy predtým.
2: Ďalšou veľkou osobnosťou je Pavol Hamel, spoluautor prvého slovenského rockového albumu. Legenda našej hudobnej scény mala k rozhlasovým štúdiam a éteru vždy nesmierne blízko.
11: Rozhlas ako taký starší ako ja. Tým, že v Bratislave Československý rozhlas bola jediná budova alebo inštitúcia, kde sa dalo vôbec nahrávať. Neboli štúdia, nebolo nič. Takže tam bolo viac štúdií v rozhlase a my sme sa vlastne prvýkrát dostali k nahrávkam práve vďaka rozhlasu, kde bola tá možnosť, kde existovala komisia, ktorá mladé talenty zhľadúvala, vyhľadávala. Človek tam doniesol text, nahrávku na kotúčovom magnetofóne alebo v notách. No a zasadli a povedal, no tak dobre mladenci, a teraz vy dostanete 3 hodiny priestor v tomto štúdiu. Ja si pamätám, že dokonca ja som nahrával do úzkeho pásu. Keď sa niečo pomýlil, tak som musel celé robiť znovu. A keď tam došiel štvorstopý magnetofón, tak to sme sa už tešili všetci, lebo Zvonte zvonky sme napríklad na 4 stopy nahrávali.
2: Básnik a textár Kamil Peteraj napísal tie najkrajšie texty pre slávnych slovenských spevákov Mira Šbírku a Mariku Gombitovú. Jeho autorská stopa však prekročila hranice, keď sa skladba Hore hronie s jeho textom prebojovala až na veľké pódium Eurovízie.
12: Slovenský rozhlas, to je niečo, čo od detstva ma sprevádzalo, či už od tej éry Františka Krištofa Veselého, potom Jožko Kuchár, Gabika Hermeriová a tak ďalej, pre autora. Keď som vstupoval do vlastne na tú pôdu populárnej hudby, tak ja si neviem predstaviť, že ako by sa to odohralo, povedzme, bez rozhlasu. Samozrejme, on bol celé obdobia, to bolo médium číslo 1. Cez rozhlas som spoznával tých senzačných hercov, ten medový hlas Machatu, povedzme, hej, alebo Feradi Barboru, alebo a ďalších. Čiže to bolo niečo, čo bolo vlastne súčasťou, absolútnou súčasťou nejako toho môjho sveta. No a ja si myslím, že bez neho si vôbec neviem predstaviť, že čo by sa, ja neviem, ako by tá slovenská populárna hudba, ako by sa uplatňovala.
2: Poďme k súčasným hviezdam, ktoré znejú z nášho éteru denne. Spevačka Zuzana Smatanová patrí k našim najobľúbenejším autorkám. Dôkazom sú nielen plné koncertné sály, ale aj niekoľko ocenení Speváčka roka.
13: Ja sa musím priznať takto verejne, že ja mám zapnuté v aute Slovenský rozhlas kvôli tomu, že veľa rozprávate, veľa máte krásnych akoby rozhovorov, ktoré sa super počúvajú, takže musím povedať, že ja som váš poslucháč, ja som teraz ste moja krvná skupina. Takže mám radosť, že aj my máme spolu nejakú históriu a vždy rada idem k vám na rozhovor. Mám rada Slovenský rozhlas.
2: Gitarista a skladateľ Peter Bič pred rokmi založil formáciu Peter Bič Projekt. Keď zahrali svoje prvé hity v angličtine v zahraničí, spočiatku netušili, že kapela pochádza zo Slovenska. Vyhrávali hitparády v Brazílii či v Slovensku a hrali na festivaloch po boku najväčších svetových mien pop music.
14: Ja mám vrúcny vzťah Slovenskému rozhlasu, pretože roky sa motám v Slovenskom rozhlase a nielen v Slovenskom rozhlase, ale aj v Slovenskej televízii. Vždy sa tam cítim dobre. Môj prvý album, ktorý som nahrával s mojimi kamarátmi, vyšiel vlastne v Slovenskom rozhlase. Volal sa In Vivo, bol to taký jazzovo, klasicko španielský projekt. Potom som nahrával s kamarátom Andym Ďuricom, s ktorým som mal skupinu Stereo a nahrali sme to takisto v Slovenskom rozhlase a kopec iných vecí, ktoré vznikli, ale samozrejme to, že rozhlas funguje už 100 rokov, je proste vážna vec.
2: A ešte dve zásadné mená slovenskej hudby. Richard Miller patrí k najcharizmatickejším slovenským interpretom. Dodnes si presne pamätá na moment, keď svoju úplne prvú skladbu, ktorá sa symbolicky volala Rádio, počul poprvýkrát naživo z rozhlasového prijímača.
15: Vyčkávali sme, vtedy bola taká relácia na obed, to je náš rytmus, a tam sa pravidelne stávali aj nové slovenské piesne a tak som sa veľmi potešil, keď som tam prvýkrát počul Banket. Viem, že keď pustím rádio, tak počúvam, ak počúvam niečo, tak je to vysielanie Slovenského rozhlasu, lebo ja som už pomerne starý na to, aby som počúval moderné súkromné rádia.
2: Naša úspešná spevačka Jana Kirchner dnes žije v Londýne so svojím partnerom Edim Stevensom, členom kultovej kapely Moloko. Aj keď je od domova ďaleko, stále má dokonalý prehľad o tom, čo sa na Slovensku vysiela a hrá.
16: Rozhlas je pre mňa rodinná záležitosť. Je to ďalší člen našej rodiny. Keď som bola dieťa, tak rozhlas bol stále vlastne zapnutý. Či už to boli sviatky, alebo nedele, soboty, alebo aj pracovné dni. Ja si pamätám, že ma do školy veľmi dlhé roky budil Slovenský rozhlas a väčšinou teda si pamätám, že ma budil Šbírka. Takže to bola jedna vec. A potom samozrejme všetky tie relácie, ktoré vlastne sa s tým rozhlasom spájajú, rozhlasové hry, rozprávky, hudobné relácie, večerníčky. Jednoducho naozaj, rozhlas bol v našej kuchyni stále zapnutý.
2: Známy textár Ľuboš Zeman stal v 90. rokoch pri zrode legendárneho Rock FM rádia. Ako spoluzakladateľ tejto prelomovej stanice mal a dodnes má skvelý prehľad o tom, ako sa slovenské vysielanie a jeho moderátori posúvajú vpred.
17: Rádio skutočne robia moderátori. A moderátori, to je vlastne veľmi dôležité preto, lebo už to latinské slovo moderátor, to znamená vládca, správca, dirigent niečo. Moderátori dobrý alebo zlý robia úspech alebo neúspech rádia. Moderátor je niekoľko profesí v jednej osobe a keď už sa dostane človek do eteru a je vlastne verejná osoba, musí mať vysoké nároky nielen na iných, ale najmä na seba.
2: Na záver našej dnešnej slavnostnej storočnice si nechajme dve vyznania. To prvé patrí skvelému hercovi Slovenského národného divadla Františkovi Kovárovi.
18: V čase, keď nebola Slovenská televízia, všetci sme počúvali Slovenský rozhlas. Počúval som rozprávky v nedeľu a v sobotu po obede vynikajúce rozhlasové hry a rodičia samozrejme počúvali hry v rozhlase. Myslím si, že vtedy to bolo také médium, s ktorým boli ľudia

0: týchto dňoch uplynulo 22 rokov od úmrtia pedagóga, žurnalistu, textára a spisovateľa Borisa Dropu. Dlhoročný pedagóg katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského významne prispel k rozvoju vedecko-výskumnej činnosti v oblasti typografie, dizajnu periodík a metodiky žurnalistickej práce. Boris Dropa výrazne ovplyvnil slovenskú zábavnú hudbu. Je autorom nezabudnutelných textov populárnej hudby. Medzi najznámejšie patrí Nalej mi vína, Malvína a Na srdci mi hraj. Otázkou vzťahu textu a hudobnej časti pesničky sa zaoberal aj v teoretickej polohe. Boris Dropa bol prvým slovenským novinárom, ktorý sprístupňoval výsledky vedy širokej verejnosti zrozumiteľným jazykom. Na záver svojho bohatého života sa vrátil k svojej celoživotnej láske, k poézii pre deti, plnej svojráznych spojení a jazykovej ľubozvučnosti. Medzi jeho najznámejšie diela patria Rak ohnivák a Straka bez zobáka či Laktibráda žienku hľadá. Vypočujme si teraz z archívnej nahrávky slová Borisa Dropu o tvorbe textu a pesničky.
1: Pesnička nie je veľké plátno, ale miniatúra, ktorá sa opakovaním zdanlivo zväčšuje. Čo pri premiére ujde pozornosti, stáva sa neskôr zretelnejším. Súlad slova a hudby je preto predpokladom pôsobivosti skladby, nesúlad má opačné účinky. Obe zložky sa majú navzájom nielen doplňať, ale aj umocňovať. Text je teda organickou časťou celku, ktorú spolu s ním vytvára hudba. Tým sa vlastne líši od samostatnej básne, ku ktorej má inak najbližšie. Spríbuznený je však aj s aforizmom, s epigramom, baladickým či žartovným príbehom, s ostatnými malými literárnymi útvarmi. Je to forma štedrá a variabilná, ktorou sa na neveľkej ploche dá mnoho vyjadriť. Za predpokladu, že autor vie pracovať s charakterizačným detailom, s drobnokresbou, obraznými prostriedkami, dejovými prvkami, že sa vie pohrať s príbehom aj so slovami, využiť znalosti zvukomalby, uplatniť vtipnú poentu. Dá sa to povedať i tak, že v piesni majú domovské právo fóry aj metafory, nápad v nej naplno rozkvitne iba vo výraznom rytme, čo sa nám, ako počujete, aj rimuje, a to je ďalší významný formotvorný činiteľ.
0: A to nám už spieva Jana Kocianová pesničku Kraj pod Beľou, ktorej text pochádza z autorskej dielne Borisa Dropu.

Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Začíname s spravodajským blokom o krajine, z ktorej ste sa vybrali za novými dobrodružstvami, no stále vás zaujíma, čo je vo vašom rodisku nové. Informácie sme zostavili zo servisu TASR a zdrojov STVR. Dnes s Harajom.
0: Správy.
1: Slovensko je pripravené pomôcť Venezuele po zemetrasení. OECD predpovedá oživenie slovenskej ekonomiky v roku 2027. S Ukrajinou sa podpísalo memorandum na podporu podnikateľských partnerstiev. Najvyšší ústavní činitelia Slovenska vyjadrili sústrasť obetiam ničivých zemetrasení vo Venezuele a deklarovali postihnutej krajine pomoc. Dve zemetrasenia si podľa úradov vyžiadali najmenej 32 obetí a 700 zranených, pričom odhady hovoria o rozsiahlých škodách. Ministerstvo zahraničných vecí zároveň potvrdilo, že o konzulárnu pomoc vo Venezuele nepožiadal žiadny slovenský občan. Premiér Robert Fico vo štvrtok na konferencii o obnove Ukrajiny v poľskom Gdansku vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a skorší mier uľahčí povojnovú obnovu krajiny. Pripomenul, že Slovensko poskytlo Ukrajine rozvojovú a humanitárnu pomoc v hodnote viac ako 35 miliónov eur, vrátane materiálnej pomoci a ochrany pre viac ako 150 tisíc ľudí utekajúcich pred vojnou. Podľa premiéra bude slovenská humanitárna pomoc pokračovať, ako aj spolupráca v energetike. Slovensko a Ukrajina podpísali v Gdansku memorandum o podpore podnikateľských a investičných partnerstiev. Dokument má uľahčiť prepájanie firiem, spoločné projekty a zapojenie slovenských spoločností do obnovy Ukrajiny. Na spoluprácu nadviaže 1. júla podnikateľská misia 21 slovenských firiem do Ivano-Frankivska. Slovensko poskytlo Bosne a Hercegovine humanitárnu pomoc v hodnote takmer 64 tisíc eur. Zásielka obsahovala potraviny, hygienické balíčky, školské potreby, aj vybavenie pre hasičov a záchranné zložky. Ministerstvo vnútra zdôraznilo, že pomoc prispieva aj k stabilite regiónu a bezpečnosti Slovenska. V Bratislave sa začalo národné finále speváckej súťaže Slávik Slovenska 2026 o ocenenia v solovej interpretácii ľudovej piesne. Zabojuje 24 finalistov v troch vekových kategóriách za sprievodu Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Do tohto ročného ročníka sa zapojilo viac ako 22 tisíc detí z celého Slovenska. V Trenčianskych Tepliciach sa začal jubilejný 80. ročník festivalu Hudobné leto. Do septembra ponúkne 10 koncertov a kultúrnych podujatí s domácimi aj zahraničnými umelcami. Návštevníkov čaká napríklad jedinečné spojenie vokálnej skupiny Fragile a legendy slovenského jazzu Petra Lipu, či projekt Beatles Concerto Grosso, prepájajúci skladby skupiny The Beatles s orchestrálnym zvukom.
0: Téma dňa.
1: Pomalý ekonomický rast, ekonomická neistota a inflácia odrádzajú spotrebiteľov od nákupov. Ich dôvera je podľa správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o slovenskej ekonomike za rok 2026 na historickom minime. Napriek tomu, že Slovensko malo silný ekonomický protivietor, minister financí Ladislav Kamenický tvrdí, že v budúcom roku očakáva vyšší rast HDP. Téme sa venuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: OECD za najväčšie problémy na našej ekonomiky označilo nízku diverzifikáciu zdrojov, vysoké a nejednotné dane pre podnikateľov či rapídne starnutie populácie. Slovensko viac ako iné krajiny Európy trpelo vysokými americkými clami. Hlavný ekonóm OECD Stefano Scarpetta v simultánnom preklade hovorí, že v tomto roku zostáva rast ekonomiky utlmený.
3: Keď zrátame všetky tieto elementy spolu, tak prídeme k číslu 0,7 nárastu v roku 2020. A v roku 2027 by sme sa mali posunúť na 1,6.
2: Minister financií Ladislav Kamenický vysvetľuje, že od roku 2019 sme mali vyšší hospodársky rast ako iné krajiny V4. Podľa oficiálnych čísiel však v tomto roku zaostávame za Českom o viac ako 1%, aj za Poľskom o 2,5%. Financmajster opakuje, že čelíme silnému protivetru.
4: Clá, ktoré postihli krajiny Európy, Slovenská republika vzhľadom na to, že má veľký priemysel výroby aut, tak bola tarifami postihnutá najviac. Bolo tu hovorené o ďalších vplyvoch, ako je kríza na Blízkom východe.
2: Pripomína, že vláda musí aj naďalej konsolidovať, čo počiarkuje aj správa OECD. Stefano Scarpetta však kritizuje vysoké dane, vrátane transakčnej dane, ale aj dôchodky či dĺžku materskej dovolenky.
3: Znížiť dĺžku rodičovskej dovolenky, takisto zahrnúť aj otcov do rodičovskej dovolenky, že by sa to netýkalo len matiek. A tretím bodom je ponuka služieb starostlivosti o deti.
2: Nastavenie materskej či dôchodkov si podľa poslanca Progresívneho Slovenska Štefana Kiša vyžaduje štrukturálne reformy.
5: Napríklad, čo sa týka flexibilnej materskej, rodičovskej, alebo reformy vo vede a výskume, vzdelávaní, v zdravotníctve. Tie treba robiť na to, aby sme dosiahli nejaký udržateľný ekonomický rast. Problém je, že ani jedno z toho vláda nepríjma.
2: Minister opakuje, že dôchodky, ako aj materské dovolenky, táto vláda meniť nechce. Prorastové opatrenia majú mať formu najmä administratívneho odbremenenia.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Ponúkneme vám ďalšiu časť cyklu k storočnici rozhlasu a zaspomíname si na pedagóga, žurnalistu, textára a spisovateľa Borisa Dropu. Nech sa vám príjemne počúva. Slovenský rozhlas oslavuje magickú stovku a my v našom špeciálnom cykle opäť listujeme v pamäti éteru. Dnes sa pozrieme na ikony, ktoré formovali našu kultúru, športovú reportáž a hudobnú scénu. Slovo má Roman Bomboš.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Našim prvým sprievodcom v čase bude legendárny divadelník, herec a režisér Janko Borodáč. Hneď po vzniku rozhlasu dostal neľahkú úlohu presadiť rozhlasové vysielanie v Košiciach a postaviť tam nový kolektív. Riešil pritom obrovskú dilemu, či toto nové médium neukradne divadelníkom divákov.
3: Strašne som sa bál o vtedajšie tzv. Slovenské profesionálne divadlo, aby som sa s každým, kto nám staval na novej ceste prekážky. Ale rozhlas, keď sme ho spoznali, nemali sme za zlého konkurenta. Presvedčili sme sa, že nám v novej veci a v novej práci hodne pomáha. A dnes za spoločným cieľom ideme s ním ruka v ruke.
2: Z Košíc sa preniesme k hlasu, ktorý sa stal synonymom pre rozhlasovú nedeľnú chvíľku poézie či rozprávky. Herec Karol Machata patril k najikonickejším hlasom minulého storočia, za čo získal aj prestížny kryštáľový mikrofón. Herectvo miloval, no od začiatku mal obrovskú túžbu stať sa pevnou súčasťou rozhlasového sveta.
4: Škúlil som, závislivo som škúlil po kľučke na rozhlase a chcel som sa stať rozhlasovým spíkrom. Táto túžba sa mi nesplnila. V svojich detských rokoch rozhlas bol môjim veľkým spoločníkom. Ja som počúval každú rozhlasovú hru, každý kabaret, všetko som počúval, vstrebával som rádio, ako sme tomu vtedy hovorili, sedával som pri rádiu a v duchu som si predstavoval to príjemné prostredie, ktoré v rozhlase panuje, to šero, kedy sedí speaker sám v štúdiu s mikrofónom a prihovára sa všetkým ľuďom.
2: Od mikrofónu v rozhlasovom štúdiu poďme priamo na športové štadióny. Absolútnou legendou reportáže bol Rudolf Gallo. Svojím nezameniteľným štýlom prežíval najmä hokejové zápasy a učil celé generácie poslucháčov milovať šport cez rádio.
5: Myslím si, že žiadna práca sa nedá robiť bez určitého vzťahu k nej. Tento vzťah obyčajne získavame už v mladších rokoch. Neviem prečo, ja som nadobudol vzťah športu a k športovej reportáži osobitne. Možno ho vo mne zasiali prenosy z majstrovstiev sveta v hokeji v roku 1947. Alebo, že som každú chvíľu vysedúval na futbalovom štadióne. Tieto myšlienky stať sa reportérom ma neopúšťali ani cestou do školy, ani cestou zo školy. Chodieval som asi pol hodiny zo stanice pešo a celý ten čas som v duchu jej nahlas reportoval.
2: Pri športe ešte zostaneme, pretože rozhlas aj rúcal bariéry. Mária Zavarská sa do histórie zapísala ako vôbec prvá žena športová reportérka v celom bývalom Československu. Ženským hlasom priniesla do emóciami nabitého športu nový dynamický rozmer.
6: Myslím, že v prvom rade je to láska k svojej práci, iba to nie je práca, je to povolanie a láska k ľuďom, ku ktorým človek hovorí, ale aj o ktorých hovorí. Vždy totiž vidím alebo cítim, že ten, kto nás počúva, má ten šport rád a ja veľmi rada práve hovorím tie najradosnejšie správy, ak niekto z našich športovcov vyhrá, ak získa nejakú tú zlatú medailu a vtedy sa naozaj nehambím aj za tú slzičku v oku a snáď i to stiahnutie hrdla hlasu, ako my tomu za mikrofónom hovoríme.
2: Ďalším dôležitým menom je Jozef Jarkovský. Počas svojej bohatej kariéry absolvoval niekoľko olympiád a viac ako 20 majstrovstiev sveta v hokeji. Jeho prínos bol taký výrazný, že mu špeciálnu cenu udelila aj samotná Medzinárodná hokejová federácia.
7: V 62. majstrovstva sveta vo futbale v Čile. Tam som poprvýkrát zažil rozhlasovú reportáž. Ja som si cez to rádio predstavoval panáčikov, ktorí tam behajú za loptou, aj reportérov, ktorí mi to všetko približujú. Ja som im tak závidel, pane Bože, ste ďaleko v Južnej Amerike v Čile. To by som chcel niekedy zažiť. A potom prišiel televízor. To sú banálne veci dnes pre mladých. V 62. roku som videl poprvýkrát televízor a hneď na to hokejové majstrovstvá sveta. Ja som si nastrihal meter 30 dní a som strihal každý deň, kedy sa už začne ten prvý zápas československej hokejovej reprezentácie. A tam som ako si zacítil, že raz by som mohol byť tým, ktorý bude sprostredkovávať majstrovstvá sveta či olympiády.
2: Hlas, ktorý si ľudia spájajú s tými najväčšími športovými triumfami, bol zamatový baritón Karola Poláka. Preslavil sa najmä na televíznej obrazovke a komentoval aj historické zlato našich futbalistov na majstrovstvách Európy v Belehrade v roku 1976. Málo kto však vie, že svoju hviezdnu kariéru začínal práve pred rozhlasovým mikrofónom.
8: Áno, ja som naozaj začínal ako rozhlasák a dokonca veľmi mladý. Mal som možno 8-9 rokov. Býval som na Zochovej ulici. A tým to bolo dané, lebo vtedy Československý rozhlas na Slovensku sídlil na Zochovej ulici. No jedného dňa, predpoludním, prišiel nejaký újo, my sme behali po ulici, hrali sme futbal, naháňali sme sa, hovoria, chlapci, deti, poďte sem, chcete si zarobiť nejakú korunku? No kto by nechcel v tých rokoch, to bolo tesne po vojne. Pochopiteľne sme boli zvedaví, kde si máme tú korunku zarobiť, no tak nám povedal, že my sme šli do rozhlasu s ním, že tam budeme účinkovať v nejakej inscenácii. Keď nám taký újo mávne, že budeme kričať, alebo smiať sa, alebo čo ja viem, už robiť nejaký hurhaj, no tak sme šli, robili sme vlastne kompárs, to boli moje prvé také úlohy v rozhlase a veľký dojem na mňa urobilo to, že tam taký újo sedel s takými veľkými bielými fúzami na chodbe pri štúdiu a okamžite vyplácal honoráre.
2: A do tretice športová emócia. Gabo Zelenaj, človek, ktorý hovoril rýchlejšie, než sa diali veci na ploche. Bol pri zlatom triumfe krasokorčuliara Ondreja Nepelu na zimnej olympiáde v Sapore a pamätným spôsobom odkomentoval aj historické víťazstvo Slovana Bratislava v bazilejskom finále pohára víťazov pohárov proti slávnej Barcelone.
9: Každé slovo, ktoré do éteru ide z úst reportérov, redaktorov, komentátorov, moderátorov, musí vyznievať tak, že ten človek cíti, tento človek verí v to, čo hovorí. Je o tom bytostne presvedčený. A jeho argumenty sú také, že keď aj s ním nesúhlasím, ale vnútorne začnem s ním diskutovať. A tie argumenty musia byť také, a tá presvedčivosť slova musí byť taká, aby v tej diskusii vnútornej, milión proti jednému, som ja vyšiel ako víťaz. Aby ja som ho presvedčil. Keď aj nie celkom, ale aby priznal, vola čo v tom je a začne rozmýšľať a dívá sa očami rozhlasového zamestnanca, toho rozhlasového pracovníka okolo seba.
2: Teraz sa presunieme k hudbe, hoci to najprv strihneme cez vedu. Peter Lipa je dnes svetovo uznávaným jazzmenom a otcom slovenského jazzu. Svoje prvé kroky v rozhlase však paradoxne neurobil v hudobnej redakcii, ale ako redaktor v relácii o vede a technike.
10: Ja som bol úplne najskôr poslucháč rozhlasový, lebo v tých časoch, keď som ja uzrel svetlo sveta, bol rozhlas jediné a veľmi podstatné médium, cez ktoré sme sa dozvedali, čo je nové vo svete a čo je nové vo svete hudby špeciálne. Čiže ja som bol nadšený poslucháč rozhlasový od malička, čo si pamätám. A keď som zistil, že môžem aj iné rozhlasy počúvať, nielen náš československý, tak som okamžite prelaďoval a celý život som sa cez rozhlas, cez rádio ako také dozvedel tie najdôležitejšie správy o hudbe a o svete, ktorý ma strašne zaujímal. Takže ja som verný rozhlasák a keď sa teda neskôr ukázalo, že tu môžem pracovať v rozhlase, tak som bol šťastný ako nikdy predtým.
2: Ďalšou veľkou osobnosťou je Pavol Hamel, spoluautor prvého slovenského rockového albumu. Legenda našej hudobnej scény mala k rozhlasovým štúdiam a éteru vždy nesmierne blízko.
11: Rozhlas ako taký starší ako ja. Tým, že v Bratislave Československý rozhlas bola jediná jedna budova alebo inštitúcia, kde sa dalo vôbec nahrávať. Neboli štúdia, nebolo nič. Takže tam bolo viac štúdií v rozhlase a my sme sa vlastne prvýkrát dostali k nahrávkam práve vďaka rozhlasu, kde bola tá možnosť, kde existovala komisia, ktorá mladé talenty zhľadúvala, vyhľadávala. Človek tam doniesol text, nahrávku na kotúčovom magnetofóne alebo v notách. No a zasadli a povedali, no tak dobre mladenci, a teraz vy dostanete 3 hodiny hodiny priestor v tomto štúdiu. Ja si pamätám, že dokonca ja som nahrával do úzkeho pásu. Keď sa niečo pomýlil, tak som musel celé robiť znovu. A keď tam došiel štvorstopý magnetofón, tak to sme sa už tešili všetci, lebo v zvonte zvonky sme napríklad na 4 stopy nahrávali.
2: Básnik a textár Kamil Peteraj napísal tie najkrajšie texty pre slávnych slovenských spevákov Mira Šbírku a Mariku Gombitovú. Jeho autorská stopa však prekročila hranice, keď sa skladba Hore hronie s jeho textom prebojovala až na veľké pódium Eurovízie.
12: Slovenský rozhlas to je niečo, čo od detstva ma sprevádzalo, či už od tej éry Františka Krištofa Veselého, potom Jožko Kuchár, Gabika Helmeriová a tak ďalej, pre autora. Keď som vstupoval do vlastne na tú pôdu populárnej hudby, tak ja si neviem predstaviť, že ako by sa to odohralo, povedzme, bez rozhlasu. Samozrejme, on bol celé obdobia, to bolo médium číslo 1. Cez rozhlas som spoznával tých senzačných hercov, ten medový hlas Machatu, povedzme, hej, alebo Feradi Barboru, alebo a ďalších. Čiže to bolo niečo, čo bolo vlastne súčasťou, absolútnou súčasťou nejakého toho môjho sveta. No a ja si myslím, že bez neho si vôbec neviem predstaviť, že čo by sa, ja neviem, ako by tá slovenská populárna hudba, ako by sa uplatňovala.
2: Poďme k súčasným hviezdam, ktoré znejú z nášho éteru denne. Spevačka Zuzana Smatanová patrí k našim najobľúbenejším autorkám. Dôkazom sú nielen plné koncertné sály, ale aj niekoľko ocenení Speváčka roka.
13: Ja sa musím priznať takto verejne, že ja mám zapnuté v aute Slovenský rozhlas kvôli tomu, že veľa rozprávate, veľa máte krásnych akoby rozhovorov, ktoré sa super počúvajú, takže musím povedať, že ja som váš poslucháč, ja som teraz ste moja krvná skupina. Takže mám radosť, že aj my máme spolu nejakú históriu a vždy rada idem k vám na rozhovor. Mám rada Slovenský rozhlas.
2: Gitarista skladateľ Peter Bič pred rokmi založil formáciu Peter Bič Projekt. Keď zahrali svoje prvé hity v angličtine v zahraničí, spočiatku netušili, že kapela pochádza zo Slovenska. Vyhrávali hitparády v Brazílii či v Slovensku a hrali na festivaloch po boku najväčších svetových mien pop music.
14: Ja mám vrúcny vzťah Slovenskému rozhlasu, pretože roky sa motám v Slovenskom rozhlase a nielen v Slovenskom rozhlase, ale aj v Slovenskej televízii. Vždy sa tam cítim dobre. Môj prvý album, ktorý som nahrával s mojimi kamarátmi, vyšiel vlastne v Slovenskom rozhlase. Volal sa In Vivo, bol to taký jazzovo, klasicko španielský projekt. Potom som nahrával s kamarátom Andym Ďuricom, s ktorým som mal skupinu Stereo a nahrávali sme to takisto v Slovenskom rozhlase a kopec iných vecí, ktoré vznikli, ale samozrejme to, že rozhlas funguje už 100 rokov, je proste vážna vec.
2: A ešte dve zásadné mená slovenskej hudby. Richard Miller patrí k najcharizmatickejším slovenským interpretom. Dodnes si presne pamätá na moment, keď svoju úplne prvú skladbu, ktorá sa symbolicky volala Rádio, počul poprvýkrát naživo z rozhlasového príjimača.
15: Vyčkávali sme, vtedy bola taká relácia na obed, to je náš rytmus, a tam sa pravidelne stávali aj nové slovenské piesne a tak som sa veľmi potešil, keď som tam prvýkrát počul Banket. Viem, že keď pustím rádio, tak počúvam, ak počúvam niečo, tak je to vysielanie Slovenského rozhlasu, lebo ja som už pomerne starý na to, aby som počúval moderné súkromné rádia.
2: Naša úspešná spevačka Jana Kirchner dnes žije v Londýne so svojím partnerom Edim Stevensom, členom kultovej kapely Moloko. Aj keď je od domova ďaleko, stále má dokonalý prehľad o tom, čo sa na Slovensku vysiela a hrá.
16: Rozhlas je pre mňa rodinná záležitosť. Je to ďalší člen našej rodiny. Keď som bola dieťa, tak rozhlas bol stále vlastne zapnutý. Či už to boli sviatky, alebo nedele, soboty, alebo aj pracovné dni. Ja si pamätám, že ma do školy veľmi dlhé roky budil Slovenský rozhlas a väčšinou teda si pamätám, že ma budil Šbírka. Takže to bola jedna vec. A potom samozrejme všetky tie relácie, ktoré vlastne sa s tým rozhlasom spájajú. Rozhlasové hry, rozprávky, hudobné relácie, večerníčky. Jednoducho naozaj, rozhlas bol v našej kuchyni stále zapnutý.
2: Známy textár Ľuboš Zeman stal v 90. rokoch pri zrode legendárneho Rock FM rádia. Ako spoluzakladateľ tejto prelomovej stanice mal a dodnes má skvelý prehľad o tom, ako sa slovenské vysielanie a jeho moderátori posúvajú vpred.
17: Rádio skutočne robia moderátori. A moderátori, to je vlastne veľmi dôležité preto, lebo už to latinské slovo moderátor, to znamená vládca, správca, dirigent niečo, moderátori, dobrí alebo zlí, robia úspech alebo neúspech rádia. Moderátor je niekoľko profesí v jednej osobe a keď už sa dostane človek do eteru a je vlastne verejná osoba, musí mať vysoké nároky nielen na iných, ale najmä na seba.
2: Na záver našej dnešnej slavnostnej storočnice si nechajme dve vyznania. To prvé patrí skvelému hercovi Slovenského národného divadla Františkovi Kovárovi.
18: V čase, keď nebola Slovenská televízia, všetci sme počúvali Slovenský rozhlas. Počúval som rozprávky v nedeľu a v sobotu po obede vynikajúce rozhlasové hry a rodičia samozrejme počúvali hry v rozhlase. Myslím si, že vtedy to bolo také médium, s ktorým boli ľudia veľmi blízko spätí.
2: Posledné narodeninové prianie patrí našej úspešnej strelkyni, olympijskej víťazke Zuzane Rehák-Štefečekovej. Čo zaželala Slovenskému rozhlasu k jeho stovke?
19: Minimálne ďalších 100 rokov a rovnako nadšených redaktorov, moderátorov, stále rovnako skvelú hudbu a aby si išli to svoje.
2: Storočnica rozhlasu je oslavou nás všetkých tvorcov, umelcov, športovcov, no predovšetkým vás, našich verných poslucháčov. Ďakujeme, že ste pri tom s nami.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: V týchto dňoch uplynulo 22 rokov od úmrtia pedagóga, žurnalistu, textára a spisovateľa Borisa Dropu. Dlhoročný pedagóg katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského významne prispel k rozvoju vedecko-výskumnej činnosti v oblasti typografie, dizajnu periodík a metodiky žurnalistickej práce. Boris Dropa výrazne ovplyvnil slovenskú zábavnú hudbu. Je autorom nezabudnutelných textov populárnej hudby. Medzi najznámejšie patrí Nalej mi vína Malvína a Na srdci mi hraj. Otázkou vzťahu textu a hudobnej časti pesničky sa zaoberal aj v teoretickej polohe. Boris Dropa bol prvým slovenským novinárom, ktorý sprístupňoval výsledky vedy širokej verejnosti zrozumiteľným jazykom. Na záver svojho bohatého života sa vrátil k svojej celoživotnej láske, k poézii pre deti, plnej svojráznych spojení a jazykovej ľubozvučnosti. Medzi jeho najznámejšie diela patria Rak ohnivák a Straka bez zobáka, či Lakti brada žienku hľadá. Vypočujme si teraz z archívnej nahrávky slová Borisa Dropu o tvorbe textu a pesničky.

0: literárnymi útvarmi. Je to forma štedrá a variabilná, ktorou sa na neveľkej ploche dá mnoho vyjadriť. Za predpokladu, že autor vie pracovať s charakterizačným detailom, s drobnokresbou, obraznými prostriedkami, dejovými prvkami, že sa vie pohrať s príbehom aj so slovami, využiť znalosti zvukomalby, uplatniť vtipnú poentu. Dá sa to povedať i tak, že v piesni majú domovské právo fóry aj metafory, nápad v nej naplno rozkvitne iba vo výraznom rytme, čo sa nám, ako počujete, aj rimuje, a to je ďalší významný formotvorný činiteľ.
1: A to nám už spieva Jana Kocianová pesničku Kraj pod Beľou, ktorej text pochádza z autorskej dielne Borisa Dropu.

Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

voda, tak to už bude navždy. A tak tam ukrajujem ďalšie kusky zo seba. V kuchyni chladne čaj a vysychá striedka chleba. Býval som filozofom, dnes to už nemá cenu. Myšlienky sú len stáda, ktoré sa

voda, tak to už bude navždy. A tak tam ukrajujem ďalšie kusky zo seba. V kuchyni chladne čaj a vysychá striedka chleba. Býval som filozofom, dnes to už nemá cenu. Myšlienky sú len stáda, ktoré sa

0: International. Slovensko dnes. Priatelia, vítame vás pri sobotnom vydaní magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nech už vás život zavial kamkoľvek. V najbližších minútach budeme ako jedna krajina, len s podozrivo vysokým počtom rôznych časových pásiem. Krátko z obsahu. Priblížime vám jeden z najdlhšie fungujúcich podnikov na slovenskom území, Kremnickú mincovňu.
1: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov minci za minútu. Jeden človek dokáže obslúžiť až 3 raziacieli si naraz.
0: Porozprávame sa so slovenskou módnou návrhárkou, žijúcou v Prahe, o jej práci. Okrem iného je laureátkou módneho Oscara za rok 2022.
2: Najúspešnejšia moja dráha je v Spojených arabských emirátoch, kde v Abu Dhabi. Mám to šťastie obliekať dámy z kráľovských rodín. Ja som sa vždy snažila priniesť európsku kultúru do Orientu a tým si myslím, že som vlastne zaujala.
0: Navštívite s nami najstaršie známe pútnické miesto na Slovensku, a to Veľkú skalku pri Trenčíne. Archeologický výskum v kaplnke kláštora priniesol zaujímavý objav.
3: Kostrové pozostatky patrili dospelému mužovi, bol pomerne robustný, až okolo 180 cm, čo je pomerne veľa na tú dobu.
0: A na záver vám predstavíme instrumentálny album Evening, večer od hudobníka Vasalipu. Spolupracoval na ňom s muzikantmi z celého sveta.
4: Spojenie jazzovej improvizácie s lofi bitmi, chillopovou náladou. Hostia do toho prinesli vlastný pohľad, takže výsledkom je pestrá kolekcia večerných nálad.
0: Vašimi spoločníkmi sú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Ak si myslíte, že vaša firma má dlhú tradíciu, skúste prekonať Kremnickú mincovňu. Tá funguje nepretržite už od roku 1328, čo znamená, že vyrábala mince dávno predtým, než vznikli moderné banky, internet aj väčšina dnešných štátov. V Kremnici sa peniaze nerodia len ako platidlo, ale je v nich aj kus histórie a remesla. Viac povie Branislav Grman.
5: Všetko sa začalo, keď uhorský kráľ Karol Robert z Anžu povýšil banskú osadu Kremničbáňa na slobodné kráľovské mesto. Pokračuje sprievodca expozíciou mincovne Mário Nojš.
6: Udelujú mu tieto privilégia vďaka tomu, že v oblasti Kremnice sa nachádzali hlboké ložiská zlata a striebra. A od začiatku 14. storočia sa až po súčasnosť vyťažilo viac ako 46 tón zlata a 208 tón striebra.
5: A od tej chvíle sa tam neťažilo len zlato, ale aj reputácia jednej z najvýznamnejších tovární sveta. Celú ťažbu sústredili v dvoch žilných systémoch s dĺžkou viac ako 8 km. Najvzácnejším produktom boli zlaté florény.
6: Boli vyrábané z takmer 24 karatového zlata, vďaka čomu patrili medzi najkvalitnejšie, najhodnotnejšie a najvyhľadávanejšie platidlo na svete.
5: Spočiatku sa mince razili ručne kladivom. V 18. storočí prišli balansieri, stroje na razenie mincí, ktoré fungovali na princípe veľkého skrutkového lisu. Zabezpečili rovnomernejšie, presnejšie a rýchlejšie razenie. Začiatkom 20. storočia ich nahradili moderné stroje, zvané vulkány. Opäť sprievodca Mário Nojš.
6: Jeho kadencia razby je 70 mincí za minútu a raziaca sila 80 tón na raziacu plochu. Vďaka tomu vyrazil menu pre Československo, Poľsko a okolité štáty. V medzivojnovom období sa dokonca podielal na výrobe mien pre také krajiny ako Brazília či Venezuela.
5: Vulkány vydržali až do 80. rokov minulého storočia. Dnes ich nahradili modernejšie zariadenia, ktoré sú rýchlejšie a efektívnejšie. Spresní vedúca výroby obehových mincí Michaela Sedliaková.
1: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov mincí za minútu, čo sa teda výrazne oproti tej starej razbe zrýchlila tá výroba. Jeden vlastne človek dokáže obslúžiť až 3 raziacieli si naraz.
5: Kremnická mincovňa dnes nerazí len slovenské mince. Ich produkcia putuje takmer do celej Južnej Ameriky, ale aj do Bangladéša, Sri Lanky, Indie, Tuniska či najnovšie Bulharska. Okrem bežných mincí vznikajú v Kremnici aj pamätné a zberateľské kúsky pod taktovkou Národnej banky Slovenska, ako aj rôzne medaily a štátne vyznamenania. Podľa bývalého dlhoročného zamestnanca mincovne Jaroslava Setnického medzi nimi nájdeme pozoruhodné exempláre.
7: Bola tu na návšteve anglická kráľovna, tak pán premiér jej dával strieborné medaile v portrétom jej predchodkynie, ktoré boli vyrazené u nás. Kráľovnu Viktóriu dostala. Robili sa u nás výrobky, napríklad krížová cesta, exkluzívna sada, 14 zastavení krížovej cesty vyrazená v striebre a zlate pre zákazníka v Jeruzaleme a predávala sa na tom území. U nás sa vyrazila prvá medaila, ktorá bola ako na pamiatku stretnutia Jasira Arafata s Janom Pavlom II. Dostali ho obidvaja aktéri toho stretnutia.
5: A aby toho nebolo málo, v Kremnickej mincovni vyrábajú aj plakety, odznaky a ochranné kolky na tabak a alkohol.

0: Kým väčšina z nás rieši, čo si ráno obliecť, Jitka Klet už 3 desaťročia navrhuje to, čo je elegantné. Začínala v Košiciach, dnes tvorí v Prahe a jej modely obliekajú ženy, ktoré sa nechcú stretnúť s rovnakými šatami na druhej strane miestnosti. Skrátka, medzi jej klientky patria náročnejšie ženy, dokonca aj členky kráľovských rodín. V roku 2022 jej vo Florencii udelili módneho Oscara. Ingrid Slaninková sa Jitky Klet opýtala, ako si na toto ocenenie spomína.
1: No ja si hlavne pamätám, keď mi prišiel ten mail, pretože ja som si myslela, že to je spam. Vôbec ma to nenapadlo, že by sa niekto takto ku mne vlastne mohol dostať, pretože ono máte určité pod kontrolou nejaké veci, kde kto o vás hovorí, že vás chce niekto oceniť, odmeniť, tak samozrejme za tie dlhé roky to nie je moje prvé ocenenie, takže som najprv tomu neverila, tak som sa potom o to trošku začala viac zaujímať. A keď som zistila, že som tiež vlastne opäť musela prejsť nejakou komisiou, ktorá vlastne odo mňa vyžiadala ďalšie materiály za tú moju dlhoročnú prácu, ktoré som musela dokladovať, pak som pochopila, že vlastne asi to nie je sranda, že to je seriózne, a tak to vlastne nakoniec skončilo, že mi toho zlatého Oscara za ten prínos v rámci módneho biznisu bol udelený.
2: Takže pocit šťastia a radosti?
1: Áno, bolo to krásne, bolo to pekné.
2: Vy ste vlastne ako Slovenka získali tohto módneho Oscara pre Českú republiku. Česká republika získala prvého takéhoto módneho Oscara vďaka vám.
1: Áno, je to tak. O to viac ma to prekvapilo, že si vlastne vytipovali mňa, ale to je naozaj to, čo často spomínam. Vy keď reprezentujete, žijem dlhodobo v Českej republike, momentálne reprezentujem Českú republiku v zahraničí. Vy naozaj rozprávate anglicky, takže tí ľudia nevedia, že či rozprávate česky alebo slovensky, pretože ja som 20 rokov v Čechách, ale zachovala som si tú svoju slovenčinu a rozprávam stále slovensky, pretože tento jazyk milujem. Je mi veľmi blízky a som temperamentná žena a v tomto jazyku sa viem o mnoho plnohodnotnejšie predstaviť.
2: Vďaka tejto práci sa stretávate s veľmi zaujímavými ľuďmi, najmä so ženami. Vaše modely nosia nielen úspešné ženy v rodných Košiciach, alebo ženy z mesta Praha, kde vy žijete, a nosia ich aj mnohé členky kráľovských rodín.
1: Máme spolupráce samozrejme so zahraničnými umelcami a celebritami, ale asi tá najúspešnejšia moja dráha je v Spojených arabských emirátoch, kde v Abu Dhabi mám to šťastie obliekať dámy z kráľovských rodín. Je to samozrejme veľmi zaujímavý experience, skúsenosť, pretože pracujem tam so ženami, ktoré komunikujú tiež nie v svojom rodnom jazyku. Pracujem tam so ženami, ktorým nevidíte do tváre tak ako v Európe, takže je to taký dobrý challenge a tam myslím si, že pramení tak trošku aj taká tá moja úcta k tej práci ešte viac a také porozumenie snáď voči ženám. Ja som sa vždy snažila priniesť európsku kultúru do Orientu a tým si myslím, že som vlastne zaujala.
2: Ale zároveň dodávam, že ste módny dizajner aj s takým dobrým srdiečkom, pretože podporujete aj deti v Indii. Ako prišlo k tomuto projektu a k tejto podpore?
1: Ja som založila občianske združenie Jitky Klet, kedy som začala pociťovať, že by som vlastne všetky svoje kontakty a skúsenosti mohla zúročiť aj k pomoci druhým. Dlho som hľadala, ktorým smerom sa uberiem, až som sa rozhodla pre tri smery. Jedným z nich je podpora mladých kreatívnych ľudí. Ďalším smerom bolo upozorňovanie na zneužívanie práce detí v krajinách tretieho sveta. A tým tretím smerom je prepájanie ľudí z kreatívneho a módneho biznisu v Čechách a na Slovensku. India bol vlastne len dôsledok jedných z týchto mojich aktivít, kedy sme mali veľkú show na Slovensku v Košiciach a vyzbierali sme tam peniažky z predaného parféma a tie sme neskôr použili na to, že sme v Indii, v takých chudobnejších štvrtiach, pretože v tomto období som práve bola hodne aktívna v Indii. Mala som tam tri veľké módne prezentácie a tak nejak ako som cítila, že tej krajine chcem pomôcť, tak to bol len jeden z týchto projektov, ktoré naďalej robím a zaujímam sa o to a naďalej plánujem sa im venovať.
2: Predsa len nejaké také úvahy v kútiku duše o budúcom návrate, možno niekedy v budúcnosti na Slovensko?
1: To si nemyslím, ako naozaj môjim domovom je Praha, Česká republika. Keď príjem do Košic, tak ma občas tá nostalgia zastihne, ale tou cestou, ktorou som sa rozhodla ja ísť, to budovanie toho módneho biznisu, bohužiaľ to nie je možné z Košic v takých dimenziách, ako je to z Prahy. A nie je to možné z Prahy, ako by som si to predstavovala z Paríža, alebo z Londýna, alebo z New Yorku. Už to, že sme sa rozhodli, že tá stanica bude v Prahe, je vlastne handicap na budovanie svetového módneho brandu.
2: A možno to je spravodlivo rozdelené, pretože ako ste mi prezradili, ste aj Češka a ste aj Slovenka.
1: Áno, áno, ja sa cítim naozaj ako Československa, pretože som sa narodila vlastne v Čechách, v Olomouci. Neskôr ma rodičia premiestnili na Slovensko. Môj otecko je Moravák a mamka je Slovenka, takže som úplne prototyp tej československej rodiny, ktorý ja ako ten prototyp vlastne ako hrozne mám rada, pretože ja pracujem veľa so Slovákmi aj s Čechmi a ja si myslím, že toto prepojenie medzi Čechmi a Slovákmi bolo fantastické.
0: Povedala slovenská módna návrhárka žijúca v Prahe Jitka Klet.

0: Keď archeológovia povedia, našli sme niečo zaujímavé, zvyčajne to znamená viac než starý gombík. Nedávny výskum priniesol objav v najstaršom známom pútnickom mieste na Slovensku, na Veľkej Skalke pri Trenčíne. História opäť ukázala, že si svoje tajomstvá stráži dôslednejšie než niektoré moderné heslá kľúčovej infraštruktúry. Viac prezradí Iveta Michalíková.
1: V kaplnke kláštora objavili v dodatočne upravenej krypte ľudské pozostatky. Predbežné odhady hovoria o kostrových pozostatkoch zo 17. storočia. Presnejšie datovanie prinesú až antropologické analýzy. Viac prezradí archeológ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Juraj Malec.
2: Pôvodne to vyzeralo, že ide o taký štandardný výskum, dokonca sa odohráva na 3. poschodí, takže ja som nejaké veľké nálezy neočakával. A v podstate my sme hľadali iba pochodné úrovne v kaplnke a tiež prepojenie tej klemby pod nami s skalou alebo s múrom. Tak zrazu po pár desiatkách centimetrov sme teda zistili, že tam je niečo ešte naviac a keď sme to odkryli, tak sme zistili, že to je vlastne krypta. Krypte bola samá súť, ale postupne, ak sme ju vyberali, tak začala aj z jedna kosť, druhá kosť, tretia kosť a keď sme to tak vyskladali vedľa, tak sme zistili, že sa jedná od takmer celého jedinca.
1: Archeológovia takýto nález nečakali, lebo priestor v kaplnke je prispôsobený skale. Krypta bola v jedinom mieste medzi skalou a múrom. Podľa umiestnenia hrobu priamo v kaplnke v bezprostrednej blízkosti oltára ide pravdepodobne o pozostatky významnej osobnosti spojenej s kláštorným životom, predstaveného kláštora, člena duchovného rádu či inú dôležitú osobu, ktorá mala výnimočné spoločenské alebo duchovné postavenie. Juraj Malec.
2: Tá krypta sa nachádza fakt niekoľko desiatok centimetrov od oltára, takže predpokladáme, že určite to bude nejaký významný jedinec. Ono je zaujímavé to, že máme nejaké časové údaje o budovaní tejto kaplnky, o prestavbách a podobne. A čo vieme, presne máme datovanú prestavbu, tak vieme, že táto krypta je ešte staršia. Podľa všetkého vyzerá, že tá kostra bola pochovaná minimálne v tom 17. storočí a možno aj dávnejšie, ale to už ukážu potrebné analýzy. Pre túto kostru je už pripravená aj provizorná rakva a po potrebných analýzach bude naspäť uložená do krypty.
1: Ako doplnila antropologička z katedry antropológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Silvia Bodoríková, kostrové pozostatky patrili dospelému mužovi.
3: Bol pomerne robustný. Na základe dĺžky dlhých kostí sme vypočítali jeho telesnú výšku až okolo 180 cm, čo je pomerne veľa na tú dobu. Na kostiach sme zistili aj stopy po nejakej ťažkej práci, pracovnej činnosti, ale odobrali sme nejaké vzorky, zobrali sme jeden zub a úlomok rebra, ktoré pôjdu na datovanie pomocou rádiouhlíka C14. Žiadne stopy po nejakých traumatických zmenách, po nejakých poraneniach sme na kostre nenašli, ale vieme, že sa dožil maximálne nejakých 40 rokov. Čiže bol relatívne mladý, 35 až 40 rokov, tak sme odhadli ten vek na základe vekových zmien na panvovej kosti a podľa opotrebovania zubov.
1: Archeológovi Jurajovi Malecovi sa podarilo zrekonštruovať takmer kompletnú kostru. Chýbajú iba niektoré väčšie kosti ako lebka, lýtková kosť či lopatka a takmer všetky prsty. Archeológ nevylučuje, že chýbajúce kosti mohli neskôr slúžiť ako relikvie. Ako dodal, v kláštore Veľká Skalka sa už našlo niekoľko výnimočných nálezov, ako napríklad vykurovanie podlahy. Nález pozostatkov človeka je však prvým. Kostru po zdokumentovaní vložia naspäť do krypty. Pútnické miesto Skalka pri Trenčíne je najstarším známym pútnickým miestom na Slovensku. Jeho tradícia siaha až do 11. storočia. Je späté s pustovníkmi svätým Andrejom Svoradom a svätým Benedikom, ktorých život opisuje legenda z roku 1604. Na mieste ich pustovníckej jaskyne vzniklo v 12. storočí prvé cirkevné zázemie, ktoré sa v roku 1224 spomína ako jedno z významných duchovných miest Trenčianskej stolice.

Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne. Čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam,

Hudba bez jazykovej bariéry má jednu veľkú výhodu. Nikto vám nemôže vyčítať zlú výslovnosť. Slovenský hudobník Vaso Lipa stavil na instrumentálny chill hop a jeho tvorba si našla cestu k poslucháčom doma aj v zahraničí. Jeho aktuálny album Evening Večer prináša 19 skladieb a medzinárodné spolupráce z viacerých kontinentov. A takto znie aktuálna tvorba Vasa Lipu dnes.

0: Aké konkrétne hudobné alebo emocionálne posolstvo ste chceli odovzdať poslucháčom a ako sa to z vášho pohľadu podarilo preniesť do jednotlivých skladieb?
1: Večer evokuje čas, keď tempo dňa sa spomalí, emócie sa upokoja, človek má priestor na reflexiu. Moment, keď človek môže na chvíľu vypnúť, prejsť sa mestom, sadnúť si, počúvať hudbu alebo len tak sa zamyslieť. Každá skladba má trochu inú emóciu, niektoré sú viac melancholické, nepokojné alebo nostalgické. Hostia do toho priniesli vlastný pohľad, takže výsledkom je pestrá kolekcia večerných nálad.
0: Ako by ste opísali hudobný vývoj medzi aktuálnym albumom a vašimi predchádzajúcimi projektami? Čo sa zmenilo?
1: Vývoj smerom k jazzopu, teda spojenie jazzu, instrumentálneho hip-hopu. Pridal som viac živých nástrojov, saxofón, trúbku, klavír. Je to viac o spolupráci, o dialogu, o koláži. A mám tam aj jednu skladbu, kde som iba ja bez spolupráce. Sky, obloha.

0: Ako ste pristupovali k výberu spolupracovníkov na tento album a ktorá z týchto spoluprác medzinárodných vás najviac posunula hudobne?
1: Snažil som sa tiež o pestrosť, rôznorodosť. Napríklad One More Free, fantastický jazzový trúbka z Kanady. Album otvára skladba s výborným slovenským jazzovým klaviristom Ľubošom Šravekom. Debby z Nemecka, pre neho je typické Rhodes piano. Flapjacky z USA, ktorý zase použil aj ikonický sampler 404, ale aj osobnosti, ktoré majú presah do iných umení. Napríklad básnik Peter Šulej, Radoslav Hrzan. Na albume sú umelci, čo majú miliónové streamy na platformách, ale aj menej známi umelci. Veľmi ma prekvapil kamarát Miro Kršiak.

0: Sme v závere sobotného vydania krajanského magazínu Slovensko dnes. Ďakujeme, že ste boli s nami. Opäť sme dokázali, že vzdialenosť je len technický detail. Na budúce ju spolu opäť preklenieme bez troch letov či víz. Lúči sa Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a v dome na mikrofóne bol Martin Haraj. Pekný zvyšok víkendu.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

bude voda, tak to už bude navždy. A tak tam ukrajujem ďalšie kúsky zo seba. V kuchyni chladne čaj a vysychá striedka chleba. Býval som filozofom, dnes to už nemá cenu.

0: International. Slovensko dnes. Priatelia, vítame vás pri sobotnom vydaní magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nech už vás život zavial kamkoľvek. V najbližších minútach budeme ako jedna krajina, len s podozrivo vysokým počtom rôznych časových pásiem. Krátko z obsahu. Priblížime vám jeden z najdlhšie fungujúcich podnikov na slovenskom území, Kremnickú mincovňu.
1: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov minci za minútu. Jeden človek dokáže obslúžiť až 3 raziacieli si naraz.
0: Porozprávame sa so slovenskou módnou návrhárkou, žijúcou v Prahe, o jej práci. Okrem iného je laureátkou módneho Oscara za rok 2022.
2: Najúspešnejšia moja dráha je v Spojených arabských emirátoch, kde v Abu Dhabi. Mám to šťastie obliekať dámy z kráľovských rodín. Ja som sa vždy snažila priniesť európsku kultúru do Orientu a tým si myslím, že som vlastne zaujala.
0: Navštívite s nami najstaršie známe pútnické miesto na Slovensku, a to Veľkú skalku pri Trenčíne. Archeologický výskum v kaplnke kláštora priniesol zaujímavý objav.
3: Kostrové pozostatky patrili dospelému mužovi, bol pomerne robustný, až okolo 180 cm, čo je pomerne veľa na tú dobu.
0: A na záver vám predstavíme instrumentálny album Evening, večer od hudobníka Vasalipu. Spolupracoval na ňom s muzikantmi z celého sveta.
4: Spojenie jazzovej improvizácie s lofi bitmi, chillopovou náladou. Hostia do toho prinesli vlastný pohľad, takže výsledkom je pestrá kolekcia večerných nálad.
0: Vašimi spoločníkmi sú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Ak si myslíte, že vaša firma má dlhú tradíciu, skúste prekonať Kremnickú mincovňu. Tá funguje nepretržite už od roku 1328, čo znamená, že vyrábala mince dávno predtým, než vznikli moderné banky, internet aj väčšina dnešných štátov. V Kremnici sa peniaze nerodia len ako platidlo, ale je v nich aj kus histórie a remesla. Viac povie Branislav Grman.
5: Všetko sa začalo, keď uhorský kráľ Karol Robert z Anžu povýšil banskú osadu Kremničbáňa na slobodné kráľovské mesto. Pokračuje sprievodca expozíciou mincovne Mário Neuš.

0: Udeľujú mu tieto privilégia vďaka tomu, že v oblasti Kremnice sa nachádzali hlboké ložiská zlata a striebra. A od začiatku 14. storočia sa až po súčasnosť vyťažilo viac ako 46 tón zlata a 208 tón striebra.
1: A od tej chvíle sa tam neťažilo len zlato, ale aj reputácia jednej z najvýznamnejších tovární sveta. Celú ťažbu sústredili v dvoch žilných systémoch s dĺžkou viac ako 8 kilometrov. Najvzácnejším produktom boli zlaté florény.
0: Boli vyrábané z takmer 24 karatového zlata, vďaka čomu patrili medzi najkvalitnejšie, najhodnotnejšie a najvyhľadávanejšie platidlo na svete.
1: Spočiatku sa mince razili ručne kladivom. V 18. storočí prišli balansieri, stroje na razenie mincí, ktoré fungovali na princípe veľkého skrutkového lisu. Zabezpečili rovnomernejšie, presnejšie a rýchlejšie razenie. Začiatkom 20. storočia ich nahradili moderné stroje, zvané vulkány. Opäť sprievodca Mário Nojš.
0: Jeho kadencia razby je 70 mincí za minútu a raziaca sila 80 tón na raziacu plochu. Vďaka tomu vyrazil menu pre Československo, Poľsko a okolité štáty. V medzivojnovom období sa dokonca podielal na výrobe mien pre také krajiny ako Brazília či Venezuela.
1: Vulkány vydržali až do 80. rokov minulého storočia. Dnes ich nahradili modernejšie zariadenia, ktoré sú rýchlejšie a efektívnejšie. Spresní vedúca výroby obehových mincí Michaela Sedliaková.
2: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov mincí za minútu, čo sa teda výrazne oproti tej starej razbe zrýchlila tá výroba. Jeden vlastne človek dokáže obslúžiť až 3 raziace lisy naraz.
1: Kremnická mincovňa dnes nerazí len slovenské mince. Ich produkcia putuje takmer do celej Južnej Ameriky, ale aj do Bangladéša, Sri Lanky, Indie, Tuniska či najnovšie Bulharska. Okrem bežných mincí vznikajú v Kremnici aj pamätné a zberateľské kúsky pod taktovkou Národnej banky Slovenska, ako aj rôzne medaily a štátne vyznamenania. Podľa bývalého dlhoročného zamestnanca mincovne Jaroslava Setnického medzi nimi nájdeme pozoruhodné exempláre.
3: Bola tu na návšteve anglická kráľovna, tak pán premiér jej dával strieborné medaile s portrétom jej predchodkynie, ktoré boli vyrazené u nás. Kráľovnu Viktóriu dostala. Robili sa u nás výrobky, napríklad krížová cesta, exkluzívna sada, 14 zastavení krížovej cesty vyrazená v striebre a zlate pre zákazníka v Jeruzaleme a predávala sa na tom území. U nás sa vyrazila prvá medaila, ktorá bola ako na pamiatku stretnutia Jasira Arafata s Janom Pavlom II. Dostali ho obidva aktéri toho stretnutia.
1: A aby toho nebolo málo, v kremnickej mincovni vyrábajú aj plakety, odznaky a ochranné kolky na tabak a alkohol.

0: Kým väčšina z nás rieši, čo si ráno obliecť, Jitka Klet už 3 desaťročia navrhuje to, čo je elegantné. Začínala v Košiciach, dnes tvorí v Prahe a jej modely obliekajú ženy, ktoré sa nechcú stretnúť s rovnakými šatami na druhej strane miestnosti. Skrátka, medzi jej klientky patria náročnejšie ženy, dokonca aj členky kráľovských rodín. V roku 2022 jej vo Florencii udelili módneho Oscara. Ingrid Slaninková sa Jitky Klet opýtala, ako si na toto ocenenie spomína.
1: No ja si hlavne pamätám, keď mi prišiel ten mail, pretože ja som si myslela, že to je spam. Vôbec ma to nenapadlo, že by sa niekto takto ku mne vlastne mohol dostať, pretože ono máte určité pod kontrolou nejaké veci, kde kto o vás hovorí, že vás chce niekto oceniť, odmeniť, tak samozrejme za tie dlhé roky to nie je moje prvé ocenenie, takže som najprv tomu neverila, tak som sa potom o to trošku začala viac zaujímať. A keď som zistila, že som tiež vlastne opäť musela prejsť nejakou komisiou, ktorá vlastne odo mňa vyžiadala ďalšie materiály za tú moju dlhoročnú prácu, ktoré som musela dokladovať, pak som pochopila, že vlastne asi to nie je sranda, že to je seriózne, a tak to vlastne nakoniec skončilo, že mi toho zlatého Oscara za ten prínos v rámci módneho biznisu bol udelený.
2: Takže pocit šťastia a radosti?
1: Áno, bolo to krásne, bolo to pekné.
2: Vy ste vlastne ako Slovenka získali tohto módneho Oscara pre Českú republiku. Česká republika získala prvého takéhoto módneho Oscara vďaka vám.
1: Áno, je to tak. O to viac ma to prekvapilo, že si vlastne vytipovali mňa, ale to je naozaj to, čo často spomínam. Vy keď reprezentujete, žijem dlhodobo v Českej republike, momentálne reprezentujem Českú republiku v zahraničí. Vy naozaj rozprávate anglicky, takže tí ľudia nevedia, že či rozprávate česky alebo slovensky, pretože ja som 20 rokov v Čechách, ale zachovala som si tú svoju slovenčinu a rozprávam stále slovensky, pretože tento jazyk milujem. Je mi veľmi blízky a som temperamentná žena a v tomto jazyku sa viem o mnoho plnohodnotnejšie predstaviť.
2: Vďaka tejto práci sa stretávate s veľmi zaujímavými ľuďmi, najmä so ženami. Vaše modely nosia nielen úspešné ženy v rodných Košiciach, alebo ženy z mesta Praha, kde vy žijete, a nosia ich aj mnohé členky kráľovských rodín.
1: Máme spolupráce samozrejme so zahraničnými umelcami a celebritami, ale asi tá najúspešnejšia moja dráha je v Spojených arabských emirátoch, kde v Abu Dhabi. Mám to šťastie obliekať dámy z kráľovských rodín. Je to samozrejme veľmi zaujímavý experience, skúsenosť, pretože pracujem tam so ženami, ktoré komunikujú tiež nie v svojom rodnom jazyku. Pracujem tam so ženami, ktorým nevidíte do tváre tak ako v Európe, takže je to taký dobrý challenge a tam myslím si, že pramení tak trošku aj taká tá moja úcta k tej práci ešte viac a také porozumenie snáď voči ženám. Ja som sa vždy snažila priniesť európsku kultúru do Orientu a tým si myslím, že som vlastne zaujala.
2: Ale zároveň dodávam, že ste módny dizajner aj s takým dobrým srdiečkom, pretože podporujete aj deti v Indii. Ako prišlo k tomuto projektu a k tejto podpore?
1: Ja som založila občianske združenie Jitky Klet, kedy som začala pociťovať, že by som vlastne všetky svoje kontakty a skúsenosti mohla zúročiť aj pomoci druhým. Dlho som hľadala, ktorým smerom sa uberiem, až som sa rozhodla pre tri smery. Jedným z nich je podpora mladých kreatívnych ľudí. Ďalším smerom bolo upozorňovanie na zneužívanie práce detí v krajinách tretieho sveta. A tým tretím smerom je prepájanie ľudí z kreatívneho a módneho biznisu v Čechách a na Slovensku. India bol vlastne len dôsledok jedných z týchto mojich aktivít, kedy sme mali veľkú show na Slovensku v Košiciach a vyzbierali sme tam peniažky z predaného parféma a tie sme neskôr použili na to, že sme v Indii, v takých chudobnejších štvrtiach, pretože v tomto období som práve bola hodne aktívna v Indii. Mala som tam tri veľké módne prezentácie a tak nejak ako som cítila, že tej krajine chcem pomôcť, tak to bol len jeden z týchto projektov, ktoré naďalej robím a zaujímam sa o to a naďalej plánujem sa im venovať.
2: Predsa len nejaké také úvahy v kútiku duše o budúcom návrate, možno niekedy v budúcnosti na Slovensko?
1: To si nemyslím, ako naozaj môjim domovom je Praha, Česká republika. Keď príjem do Košic, tak ma občas tá nostalgia zastihne, ale tou cestou, ktorou som sa rozhodla ja ísť, to budovanie toho módneho biznisu, bohužiaľ to nie je možné z Košic v takých dimenziách, ako je to z Prahy. A nie je to možné z Prahy, ako by som si to predstavovala z Paríža, alebo z Londýna, alebo z New Yorku. Už to, že sme sa rozhodli, že tá stanica bude v Prahe, je vlastne handicap na budovanie svetového módneho brandu.
2: A možno to je spravodlivo rozdelené, pretože ako ste mi prezradili, ste aj Češka a ste aj Slovenka.
1: Áno, áno, ja sa cítim naozaj ako Československa, pretože som sa narodila vlastne v Čechách, v Olomouci. Neskôr ma rodičia premiestnili na Slovensko. Môj otecko je Moravák a mamka je Slovenka, takže som úplne prototyp tej československej rodiny, ktorý ja ako ten prototyp vlastne ako hrozne mám rada, pretože ja pracujem veľa so Slovákmi aj s Čechmi a ja si myslím, že toto prepojenie medzi Čechmi a Slovákmi bolo fantastické.
0: Povedala slovenská módna návrhárka žijúca v Prahe Jitka Klet.

0: Keď archeológovia povedia, našli sme niečo zaujímavé, zvyčajne to znamená viac než starý gombík. Nedávny výskum priniesol objav v najstaršom známom pútnickom mieste na Slovensku, na Veľkej Skalke pri Trenčíne. História opäť ukázala, že si svoje tajomstvá stráži dôslednejšie než niektoré moderné heslá kľúčovej infraštruktúry. Viac prezradí Iveta Michalíková.
1: V kaplnke kláštora objavili v dodatočne upravenej krypte ľudské pozostatky. Predbežné odhady hovoria o kostrových pozostatkoch zo 17. storočia. Presnejšie datovanie prinesú až antropologické analýzy. Viac prezradí archeológ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Juraj Malec.
2: Pôvodne to vyzeralo, že ide o taký štandardný výskum, dokonca sa odohráva na 3. poschodí, takže ja som nejaké veľké nálezy neočakával. A v podstate my sme hľadali iba pochodné úrovne v kaponke a tiež prepojenie tej klemby pod nami s skalou alebo s múrom. Tak zrazu po pár desiatkách centimetrov sme teda zistili, že tam je niečo ešte naviac a keď sme to odkryli, tak sme zistili, že to je vlastne krypta. Krypte bola samá suť, ale postupne, ak sme ju vyberali, tak začala aj z jedna kosť, druhá kosť, tretia kosť a keď sme to tak vyskladali vedľa, tak sme zistili, že sa jedná od takmer celého jedinca.
1: Archeológovia takýto nález nečakali, lebo priestor v kaponke je prispôsobený skale. Krypta bola v jedinom mieste medzi skalou a múrom. Podľa umiestnenia hrobu priamo v kaponke v bezprostrednej blízkosti oltára ide pravdepodobne o pozostatky významnej osobnosti spojenej s kláštorným životom, predstaveného kláštora, člena duchovného rádu či inú dôležitú osobu, ktorá mala výnimočné spoločenské alebo duchovné postavenie. Juraj Malec.
2: Tá krypta sa nachádza fakt niekoľko desiatok centimetrov od oltára, takže predpokladáme, že určite to bude nejaký významný jedinec. Ono je zaujímavé to, že máme nejaké časové údaje o budovaní tejto kaponky, o prestavbách a podobne. A čo vieme, presne máme datovanú prestavbu, tak vieme, že táto krypta je ešte staršia. Podľa všetkého vyzerá, že tá kostra bola pochovaná minimálne v tom 17. storočí a možno aj dávnejšie, ale to už ukážu potrebné analýzy. Pre túto kostru je už pripravená aj provizorná rakva a po potrebných analýzach bude naspäť uložená do krypty.
1: Ako doplnila antropologička z katedry antropológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Silvia Bodoríková, kostrové pozostatky patrili dospelému mužovi.
3: Bol pomerne robustný. Na základe dĺžky dlhých kostí sme vypočítali jeho telesnú výšku až okolo 180 cm, čo je pomerne veľa na tú dobu. Na kostiach sme zistili aj stopy po nejakej ťažkej práci, pracovnej činnosti, ale odobrali sme nejaké vzorky, zobrali sme jeden zub a úlomok rebra, ktoré pôjdu na datovanie pomocou rádiouhlíka C14. Žiadne stopy po nejakých traumatických zmenách, po nejakých poraneniach sme na kostre nenašli, ale vieme, že sa dožil maximálne nejakých 40 rokov. Čiže bol relatívne mladý, 35 až 40 rokov, tak sme odhadli ten vek na základe vekových zmien na panvovej kosti a podľa opotrebovania zubov.
1: Archeológovi Jurajovi Malecovi sa podarilo zrekonštruovať takmer kompletnú kostru. Chýbajú iba niektoré väčšie kosti ako lebka, lýtková kosť či lopatka a takmer všetky prsty. Archeológ nevylučuje, že chýbajúce kosti mohli neskôr slúžiť ako relikvie. Ako dodal, v kláštore Veľká Skalka sa už našlo niekoľko výnimočných nálezov, ako napríklad vykurovanie podlahy. Nález pozostatkov človeka je však prvým. Kostru po zdokumentovaní vložia naspäť do krypty. Putnické miesto Skalka pri Trenčíne je najstarším známym putnickým miestom na Slovensku. Jeho tradícia siaha až do 11. storočia. Je späté s pustovníkmi svätým Andrejom Svoradom a svätým Benedikom, ktorých život opisuje legenda z roku 1604. Na mieste ich pustovníckej jaskyne vzniklo v 12. storočí prvé cirkevné zázemie, ktoré sa v roku 1224 spomína ako jedno z významných duchovných miest Trenčianskej stolice.

Hudba bez jazykovej bariéry má jednu veľkú výhodu. Nikto vám nemôže vyčítať zlú výslovnosť. Slovenský hudobník Vaso Lipa stavil na instrumentálny chill hop a jeho tvorba si našla cestu k poslucháčom doma aj v zahraničí. Jeho aktuálny album Evening Večer prináša 19 skladieb a medzinárodné spolupráce z viacerých kontinentov. A takto znie aktuálna tvorba Vasa Lipu dnes.

0: Aké konkrétne hudobné alebo emocionálne posolstvo ste chceli odovzdať poslucháčom a ako sa to z vášho pohľadu podarilo preniesť do jednotlivých skladieb?
1: Večer evokuje čas, keď tempo dňa sa spomalí, emócie sa upokoja, človek má priestor na reflexiu. Moment, keď človek môže na chvíľu vypnúť, prejsť sa mestom, sadnúť si, počúvať hudbu alebo len tak sa zamyslieť. Každá skladba má trochu inú emóciu, niektoré sú viac melancholické, nepokojné alebo nostalgické. Hostia do toho priniesli vlastný pohľad, takže výsledkom je pestrá kolekcia večerných nálad.
0: Ako by ste opísali hudobný vývoj medzi aktuálnym albumom a vašimi predchádzajúcimi projektami? Čo sa zmenilo?
1: Vývoj smerom jazzopu, teda spojenie jazzu, instrumentálneho hip-hopu. Pridal som viac živých nástrojov, saxofón, trúbku, klavír. Je to viac o spolupráci, o dialogu, o koláži. Ale mám tam aj jednu skladbu, kde som iba ja bez spolupráce. Sky, obloha.

0: Ako ste pristupovali k výberu spolupracovníkov na tento album a ktorá z týchto spoluprác medzinárodných vás najviac posunula hudobne?
1: Snažil som sa tiež o pestrosť, rôznorodosť. Napríklad One More Free, fantastický jazzový trúbka z Kanady. Album otvára skladba s výborným slovenským jazzovým klaviristom Ľubošom Šravekom. Debby z Nemecka, pre neho je typické Rhodes piano. Flapjacky z USA, ktorý zase používa ikonický sampler 404, ale aj osobnosti, ktoré majú presah do iných umení, napríklad básnik Peter Šulej, Radoslav Hrzan. Na albume sú umelci, čo majú miliónové streamy na platformách, ale aj menej známi umelci. Veľmi ma prekvapil kamarát Miro Kršiak. Hudbu už roky nerobil a prišiel, trochu sa započúval do skladby a hneď sprve dal krásne solo a som mal zimobriavky. Akoby saxofón z 80. rokov, ale bol som rád, že je to zase také iné.
0: Približil nám svoj album Evening Večer hudobník Vaso Lipa. Ak neholdujete vinylovým platniam, nájdete ho aj na streamovacích službách.

0: Sme v závere sobotného vydania krajanského magazínu Slovensko dnes. Ďakujeme, že ste boli s nami. Opäť sme dokázali, že vzdialenosť je len technický detail. Na budúce ju spolu opäť preklenieme bez troch letov či víz. Lúči sa Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a v dome na mikrofóne bol Martin Haraj. Pekný zvyšok víkendu.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacional. Slovensko dnes. Priatelia, vítame vás pri sobotnom vydaní magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nech už vás život zavial kamkoľvek. V najbližších minútach budeme ako jedna krajina, len s podozrivo vysokým počtom rôznych časových pásiem. Krátko z obsahu. Priblížime vám jeden z najdlhšie fungujúcich podnikov na slovenskom území, Kremnickú mincovňu.
1: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov minci za minútu. Jeden človek dokáže obslúžiť až 3 razacielisy naraz.
0: Porozprávame sa so slovenskou módnou návrhárkou, žijúcou v Prahe, o jej práci. Okrem iného je laureátkou módneho Oscara za rok 2022.
2: Najúspešnejšia moja dráha je v Spojených arabských emirátoch, kde v Abu Dhabi. Mám to šťastie obliekať dámy z kráľovských rodín. Ja som sa vždy snažila priniesť európsku kultúru do Orientu a tým si myslím, že som vlastne zaujala.
0: Navštívite s nami najstaršie známe pútnické miesto na Slovensku, a to Veľkú skalku pri Trenčíne. Archeologický výskum v kaplnke kláštora priniesol zaujímavý objav.
3: Kostrové pozostatky patrili dospelému mužovi, bol pomerne robustný, až okolo 180 cm, čo je pomerne veľa na tú dobu.
0: A na záver vám predstavíme instrumentálny album Evening, večer od hudobníka Vasalipu. Spolupracoval na ňom s muzikantmi z celého sveta.
4: Spojenie jazzovej improvizácie s lofi bitmi, chillopovou náladou. Hostia do toho prinesli vlastný pohľad, takže výsledkom je pestrá kolekcia večerných nálad.
0: Vašimi spoločníkmi sú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Ak si myslíte, že vaša firma má dlhú tradíciu, skúste prekonať Kremnickú mincovňu. Tá funguje nepretržite už od roku 1328, čo znamená, že vyrábala mince dávno predtým, než vznikli moderné banky, internet aj väčšina dnešných štátov. V Kremnici sa peniaze nerodia len ako platidlo, ale je v nich aj kus histórie a remesla. Viac povie Branislav Grman.
5: Všetko sa začalo, keď uhorský kráľ Karol Robert z Anžu povýšil banskú osadu Kremničbáňa na slobodné kráľovské mesto. Pokračuje sprievodca expozíciou mincovne Mário Nojš.
6: Udelujú mu tieto privilégia vďaka tomu, že v oblasti Kremnice sa nachádzali hlboké ložiská zlata a striebra. A od začiatku 14. storočia sa až po súčasnosť vyťažilo viac ako 46 tón zlata a 208 tón striebra.
5: A od tej chvíle sa tam neťažilo len zlato, ale aj reputácia jednej z najvýznamnejších tovární sveta. Celú ťažbu sústredili v dvoch žilných systémoch s dĺžkou viac ako 8 km. Najvzácnejším produktom boli zlaté florény.
6: Boli vyrábané z takmer 24 karatového zlata, vďaka čomu patrili medzi najkvalitnejšie, najhodnotnejšie a najvyhľadávanejšie platidlo na svete.
5: Spočiatku sa mince razili ručne kladivom. V 18. storočí prišli balansieri, stroje na razenie mincí, ktoré fungovali na princípe veľkého skrutkového lisu. Zabezpečili rovnomernejšie, presnejšie a rýchlejšie razenie. Začiatkom 20. storočia ich nahradili moderné stroje, zvané vulkány. Opäť sprievodca Mário Nojš.
6: Jeho kadencia razby je 70 mincí za minútu a raziaca sila 80 tón na raziacu plochu. Vďaka tomu vyrazil menu pre Československo, Poľsko a okolité štáty. V medzivojnovom období sa dokonca podielal na výrobe mien pre také krajiny ako Brazília či Venezuela.
5: Vulkány vydržali až do 80. rokov minulého storočia. Dnes ich nahradili modernejšie zariadenia, ktoré sú rýchlejšie a efektívnejšie. Spresní vedúca výroby obehových mincí Michaela Sedliaková.
1: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov mincí za minútu, čo sa teda výrazne oproti tej starej razbe zrýchlila tá výroba. Jeden vlastne človek dokáže obslúžiť až 3 razacielisy naraz.
5: Kremnická mincovňa dnes nerazí len slovenské mince. Ich produkcia putuje takmer do celej Južnej Ameriky, ale aj do Bangladéša, Sri Lanky, Indie, Tuniska či najnovšie Bulharska. Okrem bežných mincí vznikajú v Kremnici aj pamätné a zberateľské kúsky pod taktovkou Národnej banky Slovenska, ako aj rôzne medaily a štátne vyznamenania. Podľa bývalého dlhoročného zamestnanca mincovne Jaroslava Setnického medzi nimi nájdeme pozoruhodné exempláre.
7: Bola tu na návšteve anglická kráľovna, tak pán premiér jej dával strieborné medaile s portrétom jej predchodkynie, ktoré boli vyrazené u nás. Kráľovnu Viktóriu dostala. Robili sa u nás výrobky, napríklad krížová cesta, exkluzívna sada, 14 zastavení krížovej cesty vyrazená v striebre a zlate pre zákazníka v Jeruzaleme a predávala sa na tom území. U nás sa vyrazila prvá medaila, ktorá bola ako na pamiatku stretnutia Jasira Arafata s Janom Pavlom II. Dostali ho obidva aktéri toho stretnutia.
5: A aby toho nebolo málo, v kremnickej mincovni vyrábajú aj plakety, odznaky a ochranné kolky na tabak a alkohol.

0: Kým väčšina z nás rieši, čo si ráno obliecť, Jitka Klet už 3 desaťročia navrhuje to, čo je elegantné. Začínala v Košiciach, dnes tvorí v Prahe a jej modely obliekajú ženy, ktoré sa nechcú stretnúť s rovnakými šatami na druhej strane miestnosti. Skrátka, medzi jej klientky patria náročnejšie ženy, dokonca aj členky kráľovských rodín. V roku 2022 jej vo Florencii udelili módneho Oscara. Ingrid Slaninková sa Jitky Klet opýtala, ako si na toto ocenenie spomína.
1: No ja si hlavne pamätám, keď mi prišiel ten mail, pretože ja som si myslela, že to je spam. Vôbec ma to nenapadlo, že by sa niekto takto ku mne vlastne mohol dostať, pretože ono máte určité pod kontrolou nejaké veci, kde kto o vás hovorí, že vás chce niekto oceniť, odmeniť, tak samozrejme za tie dlhé roky to nie je moje prvé ocenenie, takže som najprv tomu neverila, tak som sa potom o to trošku začala viac zaujímať. A keď som zistila, že som tiež vlastne opäť musela prejsť nejakou komisiou, ktorá vlastne odo mňa vyžiadala ďalšie materiály za tú moju dlhoročnú prácu, ktoré som musela dokladovať, pak som pochopila, že vlastne asi to nie je sranda, že to je seriózne, a tak to vlastne nakoniec skončilo, že mi toho zlatého Oscara za ten prínos v rámci módneho biznisu bol udelený.
2: Takže pocit šťastia a radosti?
1: Áno, bolo to krásne, bolo to pekné.
2: Vy ste vlastne ako Slovenka získali tohto módneho Oscara pre Českú republiku. Česká republika získala prvého takéhoto módneho Oscara vďaka vám.
1: Áno, je to tak. O to viac ma to prekvapilo, že si vlastne vytipovali mňa, ale to je naozaj to, čo často spomínam. Vy keď reprezentujete, žijem dlhodobo v Českej republike, momentálne reprezentujem Českú republiku v zahraničí. Vy naozaj rozprávate anglicky, takže tí ľudia nevedia, že či rozprávate česky alebo slovensky, pretože ja som 20 rokov v Čechách, ale zachovala som si tú svoju slovenčinu a rozprávam stále slovensky, pretože tento jazyk milujem. Je mi veľmi blízky a som temperamentná žena a v tomto jazyku sa viem o mnoho plnohodnotnejšie predstaviť.
2: Vďaka tejto práci sa stretávate s veľmi zaujímavými ľuďmi, najmä so ženami. Vaše modely nosia nielen úspešné ženy v rodných Košiciach, alebo ženy z mesta Praha, kde vy žijete, a nosia ich aj mnohé členky kráľovských rodín.
1: Máme spolupráce samozrejme so zahraničnými umelcami a celebritami, ale asi tá najúspešnejšia moja dráha je v Spojených arabských emirátoch, kde v Abu Dhabi. Mám to šťastie obliekať dámy z kráľovských rodín. Je to samozrejme veľmi zaujímavý experience, skúsenosť, pretože pracujem tam so ženami, ktoré komunikujú tiež nie v svojom rodnom jazyku. Pracujem tam so ženami, ktorým nevidíte do tváre tak ako v Európe. Takže je to taký dobrý challenge a tam myslím si, že pramení tak trošku aj taká tá moja úcta k tej práci ešte viac a také porozumenie snáď voči ženám. Ja som sa vždy snažila priniesť európsku kultúru do Orientu a tým si myslím, že som vlastne zaujala.
2: Ale zároveň dodávam, že ste módny dizajner aj s takým dobrým srdiečkom, pretože podporujete aj deti v Indii. Ako prišlo k tomuto projektu a k tejto podpore?
1: Ja som založila občianske združenie Jitky Klet, kedy som začala pociťovať, že by som vlastne všetky svoje kontakty a skúsenosti mohla zúročiť aj k pomoci druhým. Dlho som hľadala, ktorým smerom sa uberiem, až som sa rozhodla pre tri smery. Jedným z nich je podpora mladých kreatívnych ľudí. Ďalším smerom bolo upozorňovanie na zneužívanie práce detí v krajinách tretieho sveta. A tým tretím smerom je prepájanie ľudí z kreatívneho a módneho biznisu v Čechách a na Slovensku. India bol vlastne len dôsledok jedných z týchto mojich aktivít, kedy sme mali veľkú show na Slovensku v Košiciach a vyzbierali sme tam peniažky z predaného parféma a tie sme neskôr použili na to, že sme v Indii, v takých chudobnejších štvrtiach, pretože v tomto období som práve bola hodne aktívna v Indii. Mala som tam tri veľké módne prezentácie a tak nejak ako som cítila, že tej krajine chcem pomôcť, tak to bol len jeden z týchto projektov, ktoré naďalej robím a zaujímam sa o to a naďalej plánujem sa im venovať.
2: Predsa len nejaké také úvahy v kútiku duše o budúcom návrate, možno niekedy v budúcnosti na Slovensko?
1: To si nemyslím, ako naozaj môjim domovom je Praha, Česká republika. Keď príjem do Košic, tak ma občas tá nostalgia zastihne, ale tou cestou, ktorou som sa rozhodla ja ísť, to budovanie toho módneho biznisu, bohužiaľ to nie je možné z Košic v takých dimenziách, ako je to z Prahy. A nie je to možné z Prahy, ako by som si to predstavovala z Paríža, alebo z Londýna, alebo z New Yorku. Už to, že sme sa rozhodli, že tá stanica bude v Prahe, je vlastne handicap na budovanie svetového módneho brandu.
2: A možno to je spravodlivo rozdelené, pretože ako ste mi prezradili, ste aj Češka a ste aj Slovenka.
1: Áno, áno, ja sa cítim naozaj ako Československa, pretože som sa narodila vlastne v Čechách, v Olomouci. Neskôr ma rodičia premiestnili na Slovensko. Môj otecko je Moravák a mamka je Slovenka, takže som úplne prototyp tej československej rodiny, ktorý ja ako ten prototyp vlastne ako hrozne mám rada, pretože ja pracujem veľa so Slovákmi aj s Čechmi a ja si myslím, že toto prepojenie medzi Čechmi a Slovákmi bolo fantastické.
0: Povedala slovenská módna návrhárka žijúca v Prahe Jitka Klet.

0: Keď archeológovia povedia, našli sme niečo zaujímavé, zvyčajne to znamená viac než starý gombík. Nedávny výskum priniesol objav v najstaršom známom pútnickom mieste na Slovensku, na Veľkej Skalke pri Trenčíne. História opäť ukázala, že si svoje tajomstvá stráži dôslednejšie než niektoré moderné heslá kľúčovej infraštruktúry. Viac prezradí Iveta Michalíková.
1: V kaplnke kláštora objavili v dodatočne upravenej krypte ľudské pozostatky. Predbežné odhady hovoria o kostrových pozostatkoch zo 17. storočia. Presnejšie datovanie prinesú až antropologické analýzy. Viac prezradí archeológ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Juraj Malec.
2: Pôvodne to vyzeralo, že ide o taký štandardný výskum, dokonca sa odohráva na 3. poschodí, takže ja som nejaké veľké nálezy neočakával. A v podstate my sme hľadali iba pochodné úrovne v kaplnke a tiež prepojenie tej klemby pod nami s skalou alebo s múrom. Tak zrazu po pár desiatkách centimetrov sme teda zistili, že tam je niečo ešte naviac a keď sme to odkryli, tak sme zistili, že to je vlastne krypta. V krypte bola samá súť, ale postupne, ak sme ju vyberali, tak začala aj z jedna kosť, druhá kosť, tretia kosť a keď sme to tak vyskladali vedľa, tak sme zistili, že sa jedná od takmer celého jedinca.
1: Archeológovia takýto nález nečakali, lebo priestor v kaplnke je prispôsobený skale. Krypta bola v jedinom mieste medzi skalou a múrom. Podľa umiestnenia hrobu priamo v kaplnke v bezprostrednej blízkosti oltára ide pravdepodobne o pozostatky významnej osobnosti spojenej s kláštorným životom, predstaveného kláštora, člena duchovného rádu či inú dôležitú osobu, ktorá mala výnimočné spoločenské alebo duchovné postavenie. Juraj Malec.
2: Tá krypta sa nachádza fakt niekoľko desiatok centimetrov od oltára, takže predpokladáme, že určite to bude nejaký významný jedinec. Ono je zaujímavé to, že máme nejaké časové údaje o budovaní tejto kaplnky, o prestavbách a podobne. A čo vieme, presne máme datovanú prestavbu, tak vieme, že táto krypta je ešte staršia. Podľa všetkoho vyzerá, že tá kostra bola pochovaná minimálne v tom 17. storočí a možno aj dávnejšie, ale to už ukážu potrebné analýzy. Pre túto kostru je už pripravená aj provizorná rakva a po potrebných analýzach bude naspäť uložená do krypty.
1: Ako doplnila antropologička z katedry antropológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Silvia Bodoríková, kostrové pozostatky patrili dospelému mužovi.
3: Bol pomerne robustný. Na základe dĺžky dlhých kostí sme vypočítali jeho telesnú výšku až okolo 180 cm, čo je pomerne veľa na tú dobu. Na kostiach sme zistili aj stopy po nejakej ťažkej práci, pracovnej činnosti, ale odobrali sme nejaké vzorky, zobrali sme jeden zub a úlomok rebra, ktoré pôjdu na datovanie pomocou rádiouhlíka C14. Žiadne stopy po nejakých traumatických zmenách, po nejakých poraneniach sme na kostre nenašli, ale vieme, že sa dožil maximálne nejakých 40 rokov. Čiže bol relatívne mladý, 35 až 40 rokov, tak sme odhadli ten vek na základe vekových zmien na panvovej kosti a podľa opotrebovania zubov.
1: Archeológovi Jurajovi Malecovi sa podarilo zrekonštruovať takmer kompletnú kostru. Chýbajú iba niektoré väčšie kosti ako lebka, lýtková kosť či lopatka a takmer všetky prsty. Archeológ nevylučuje, že chýbajúce kosti mohli neskôr slúžiť ako relikvie. Ako dodal, v kláštore Veľká Skalka sa už našlo niekoľko výnimočných nálezov, ako napríklad vykurovanie podlahy. Nález pozostatkov človeka je však prvým. Kostru po zdokumentovaní vložia naspäť do krypty. Pútnické miesto Skalka pri Trenčíne je najstarším známym pútnickým miestom na Slovensku. Jeho tradícia siaha až do 11. storočia. Je späté s pustovníkmi svätým Andrejom Svoradom a svätým Benedikom, ktorých život opisuje legenda z roku 1604. Na mieste ich pustovníckej jaskyne vzniklo v 12. storočí prvé cirkevné zázemie, ktoré sa v roku 1224 spomína ako jedno z významných duchovných miest Trenčianskej stolice.

Hudba bez jazykovej bariéry má jednu veľkú výhodu. Nikto vám nemôže vyčítať zlú výslovnosť. Slovenský hudobník Vaso Lipa stavil na inštrumentálny chill hop a jeho tvorba si našla cestu k poslucháčom doma aj v zahraničí. Jeho aktuálny album Evening Večer prináša 19 skladieb a medzinárodné spolupráce z viacerých kontinentov. A takto znie aktuálna tvorba Vasa Lipu dnes.

0: Aké konkrétne hudobné alebo emocionálne posolstvo ste chceli odovzdať poslucháčom a ako sa to z vášho pohľadu podarilo preniesť do jednotlivých skladieb?
1: Večer evokuje čas, keď tempo dňa sa spomalí, emócie sa upokoja, človek má priestor na reflexiu, moment, keď človek môže na chvíľu vypnúť, prejsť sa mestom, sadnúť si, počúvať hudbu alebo len tak sa zamyslieť. Každá skladba má trochu inú emóciu, niektoré sú viac melancholické, nepokojné alebo nostalgické. Hostia do toho priniesli vlastný pohľad, takže výsledkom je pestrá kolekcia večerných nálad.
0: Ako by ste opísali hudobný vývoj medzi aktuálnym albumom a vašimi predchádzajúcimi projektami? Čo sa zmenilo?
1: Vývoj smerom jazzopu, teda spojenie jazzu, instrumentálneho hip-hopu. Pridal som viac živých nástrojov, saxofón, trúbku, klavír. Je to viac o spolupráci, o dialogu, o koláži. A mám tam aj jednu skladbu, kde som iba ja bez spolupráce. Sky, obloha.

0: Ako ste pristupovali k výberu spolupracovníkov na tento album a ktorá z týchto spoluprác medzinárodných vás najviac posunula hudobne?
1: Snažil som sa tiež o pestrosť, rôznorodosť. Napríklad One More Free, fantastický jazzový trúbka z Kanady. Album otvára skladba s výborným slovenským jazzovým klaviristom Ľubošom Šravekom. Debbie z Nemecka, pre neho je typické Rhodes piano. Flapjacky z USA, ktorý zase používa ikonický sampler 404, ale aj osobnosti, ktoré majú presah do iných umení. Napríklad básnik Peter Šulej, Radoslav Hrzan. Na albume sú umelci, čo majú miliónové streamy na platformách, ale aj menej známi umelci. Veľmi ma prekvapil kamarát Miro Kršiak. Hudbu už roky nerobil a prišiel, trochu sa započúval do skladby a hneď prvé dal krásne solo a som mal zimobriavky. Akoby saxofón z 80. rokov, ale bol som rád, že je to zase také iné.
0: Približil nám svoj album Evening Večer hudobník Vaso Lipa. Ak neholdujete vinylovým platniam, nájdete ho aj na streamovacích službách.

0: Sme v závere sobotného vydania krajanského magazínu Slovensko dnes. Ďakujeme, že ste boli s nami. Opäť sme dokázali, že vzdialenosť je len technický detail. Na budúce ju spolu opäť preklenieme bez troch letov či víz. Lúči sa Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a v dome na mikrofóne bol Martin Haraj. Pekný zvyšok víkendu.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

je voda, tak to už bude navždy. A tak tam ukrajujem ďalšie kusky zo seba. V kuchyni chladne čaj a vysychá striedka chleba.

nemácenú. Myšlienky sú len stáda, ktoré sa niekam ženú. Aj som sa občas sklonil a prešiel do pokusu. I telo časom chradlo, ja som si strážil dušu. Stojím tu pred zrkadlom, úžase celkom nemý. Hlava stále v oblakoch a nohy